0: дәуір желкені. Мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстады. Бас Шуджи Шежінбегінің маңызды байымдауларын әмәлетті әйгіліп, энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын ішкерлей атқару жөнінде шолу. Энергия қауіпсіздігі мемлекет экономикасының қоғамның дамуына саятын жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Энергияны игеру мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздік стратегиясының бұйдасын мықтап ұстағандық. 2014 жылы 6 айының 13 күні бас Шуджи Шежінбең орталық қазына экономика басшылық группасының 6 мәжілісін басқарып ашып, 4 төңкеріс, 1 селбестік сынды энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын алға қойып, жаңа дәуірде энергияны дамытуға айқын алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойысын өлшемін әзірледі. Жаңа дәуірдің жаңа жорығында бас Шуджи Шежінбең нұсқаған беталысты бойлап, еліміз таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді, жаңаша энергия жүйесін орнатуды жеделдетіп, энергиямен қамдау тізбегінің серпімділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатуды ілгерілетіп, Жунгоның мемлекет жағдайына үйлесетін, дүние жүзінің даму ауқымына сәйкесетін, дәуір талабына үйлесетін, энергияны жоғары сапалы дамыту жолымен жүріп, энергияда қуатты ел құруды жеделдетуге тиімді шарт жағдай жаратып, ұзақ болашақтық негізді бекемдеді. Реформа жасауды есік ашуды тереңдетті, энергияны дамытудың көмескі күшін аша түсті. Мемлекеттік электр торы, Сәнши өлкелік электр қуаты шекті серіктігінің электр қуаты нағзаттар базарының бақылау меңгеру экранында электр бағасының өзгеріс жағдайы дәл уағында көрсетіліп тұр. Тепе-теңдік периодының 5 минутқа қысқаруына байланысты, бұл арада әр күні 288 рет нақты уақыттағы электр бағасы жарыққа шығады. Тептеде егжей-тегжейлі электр бағасын есептеу жүйесі электр қуатын базарландыру реформасының ішкерлі ілгерілетілуінің жанды бейнесі. Энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясының жетекшілігінде еліміз базардың байлықты орналастырудағы шешуші ролын толық сөйлелендіріп, үкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сөйлелендіріп, еліміздің энергияны жоғары сапалы дамытуына тамаша орта әзірледі. Базар мен баға механизмі энергия түзіліс механизмі реформасының бұйдасы. Реформаны тереңдетуде қамыл алынып, еліміздің энергия базары жүйесі жаппай қайта сомдалуда. Көптеген санды мәліметтерде энергия базар құрылысының ішкерлі ілгерілетілгендігі көрсетілді. Мемлекеттік бір тұтас электр қуаты базары алғашқы қадамда құрылып, базарда тіркеуге алынған шаруашылық тұлғалары 1 миллионнан асты. Электр қуаты базарында саудаланған электр мөлшерінің тұтас қоғамның электр пайдалары мөлшерінде иелігін салыстырмасы 64%-ке жетіп, аманаттамалы тасымалмен айналысатын саудагерлердің саны 100-ден асып, базардың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Түрлі шаралар энергия бағасы механизмінің жедел кемелденуін ілгерілетті. Көмір электрінің жаңа энергияның электр торына қосылғандағы электр бағасын жаппай базарландырды. Жалаң сиымдылықта электр жеткізу үлестіру электр баға үлгісінде жаңалық ашты. Уақытқа бөлінген электр бағасы механизмін кемелдендірді. Табиғи газдың жоғарғы төменгі буынының баға ықпалдастық механизмін орнатты, ақаусыздандырды. Көмірдің орта ұзақ мезгілдік базар бағасын қалыптастыру механизмін сапалыландырды. Қатысты орналастыруға негізделіп 15-ші 5 жылдық мезгілінде еліміз жаңаша энергия жүйесіне үйлесетін базар және баға механизмін кемелдендіруді тездетіп, базардың энергия байлығын орналастырудағы шешуші ролын толық сөйлелендіріп, базар бағасын қалыптастыру және жетектеу механизмінде жаңалық ашып және кемелдендіріп, энергияны тиіп жаңалап дамытудың ішкі қозғаушы күшін онан ары қаулатады. Есік ашып теңгерімге кенеледі. Энергия саласында жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, энергия жағындағы халықаралық селбестікті жан-жақты күшейтеді. 5 айдың 20 күні Жунго мен Ресейдің мемлекет басшылары Жунхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойып, жаппай энергия селбестік серіктестік қатынасын үздіксіз бекемдеуді және дамытуды ақылдасып бекітіп, жасыл электр қуаты куәлігін қамтыған кәсіпорындардың мұнай газ, көмір, халықтық ядро энергиясы, қайта туындайтын энергия сияқты салалардағы өзара пайда жеткізу селбестігін тереңдетуіне қолдау көрсетті. Бүгінгі таңда еліміздің дүние жүзіндегі әр елмен энергия селбестігінің достар шеңбері күн сайын кеңейді. Төңіректегі елдермен шекараттағын елесін кең көлемде өрістетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру бойынша жасыл энергия селбестігін орнықты ілгерілетіп, 100-ден астам мемлекетпен және районмен жасыл энергия нысаны селбестігін өрістетті. Энергияны өлшемдендірудің халықаралық селбестігін күшейтіп, энергия өлшемінің шетел тіліндегі нұсқасынан жалпы 500-ден астамын жариялады. Маңызды халықаралық қимылдарды өткізіп, Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің энергияны баянды дамыту жөніндегі мәлімдемесі. Әлемдік энергияның төмен көмір қышқыл газды болуға тиіп жаңылып дамуының 2030 сужу арманы сияқты желілес құжаттарды жариялады. Еліміздің дүниежүзілік энергияны басқарудағы ролы ілесіп атсалысудан ырықтылықпен жетекшілік етуге бұрылыс жасады. Өзендер қосылса ғана шалқар теңізге айналады. Кезекте дүниежүзілік энергия жүйесі ішкерлі реттеліп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісімен кәсіп саласы өзгерісінен жедел қамал алынып, еліміздің энергияны дамытуы іште, сыртта тереңде күрделі өзгерістерге дөп келді. Энергияда тиіп жаңалауды жеделдету ұзақ болашаққа саяды, маңызы зор. 15-ші 5 жылдықты бетке алып, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміз энергияда қуатты ел болу стратегиялық нысанасын көздеп, өзгеріс жасау қабілеті, жаңалық ашу күші арқылы энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясын ішкерлей атқарып, жаңаша энергия жүйесін орнатуды жеделдетті. Таза, төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, жоғары өнімді энергияны дамытудың жаңа картинасы біртіндеп кескінделіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге анағұрлым берік, пәрменді энергия тірегін әзірлеп, анағұрлым тасқындаған баянды даму қозғалыс қуатын үстеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Думбула шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.

0: басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе,

0: Мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қаққара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чэн мен тай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында айранды лайықты тұтынған жөн тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде телефон ақтарғанша көңіл сырыңызды ақтарыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында шипахананың терезесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Айранды лайықты тұтынған жөн. Айран денсаулыққа аса пайдалы. Әйелдер жөнінен тіпті де таптырмас қуатты азықтық саналады. Алайда оны лайықты мөлшерде тұтыну керек. Бірінші, айран қою болған сайын жақсы болуы екіталай. Көптеген тұтынушылар айран қою болған сайын жақсы деп қарайды. Алайда қою айранға қосылған пектин, желатин сияқты қоюлатқыш қоспалар айранның дәмін келтіргенімен денсаулыққа пайдасы жоқ. Екінші, айранды суық орынға сақтау керек. Басым көп санды адам айранның құрамында пайдалы бактерия бар екендігін біледі. Алайда оны қалай сақтауды білмейді. Мамандар жаңадан ұйыған айранның құрамындағы тірі бактериялардың суық ортада ғана активтігін сақтап қалуға болатындығын атап көрсетті. Сондықтан айранды жылтып ішу пайдасыз. Үшінші, айранды көп ішкен сайын пайдалы бола бермейді. Басым көп санды адам айран ішуді ұнатады. Кейбіреулер сусындық ретінде күніне неше құмыра ішеді. Мамандар айранды қалыпты мөлшерде тұтынғанда ғана пайдалы болатындығын ескертеді. Төртінші, айранды аш қарында ішуге болмайды. Асқазан қышқылының бактерия өлтіру ролі бар болғандықтан айранды аш қарында ішуге болмайды. Ең жақсысы тамақтан кейін ішкен жөн. Айрандағы бактерияның активтігін сақтап қалу үшін айран ішудің алдартында ыстық ішімдік ішпеген жөн. 5. Тамақтан кейін дереу айран ішуге болмайды. Айран ас қорытуды жақсартатын азықтық. Алайда тамақты ішіп бола салып айран ішуге болмайды. Жайшылықта айран ішкенде айранның құрамындағы фосфорлы май тектес заттар асқазанның кілегей қабығын қорғау ролын атқарады. Сүт қышқылы мен фенол гелиокорин қышқылы асқазанның қышқылдығын арттырып, зиянды бактериялардың белокты ыдыратып, токсин тудыруын тежейді. Сонымен көп мөлшердегі актив бактериялар ішек жолындағы тепе-теңдігінен айырылған бактериялар шоғырын қалпына келтіреді. Мұндағы көңіл бөлуге тиісті іс айранның құрамындағы сүт қышқылының асқазанның керексіз газды ығыстырып шығару жылдамдығын баяулататындықтан, тамақтанғаннан кейін дереу айран ішу, әсіресе тоя тамақтанғаннан кейін айран ішу асқазан мен ішектің жүгін ауырлатып жібереді. Егер қалыпты азықтану мөлшерінен артық ішетін болса, денеге энергия мөлшерінің көп жиналуынан дене салмағының артуын пайда қылады. Сондықтан айранды тамақтың мөлшеріне сәйкестіріп ішкен жөн. Айранды артық ішуге тура келгенде тамақты салыстырмалы түрде азайту керек. Айранның дәмін түрлендірмекші болсаңыз, айранның құрамына түрлі жеміс-жидекті турап қосуыңызға да болады. Мұнда жеміс-жидекті жас күйінде турап айранға қосып ішсе, өнімділігі тіпті де жоғары болады. Ханзу тілінен аударған Ахат Сәниязұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен бітеді.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.

Телефон ақтарғанша, көңіл сырыңызды ақтарыңыз. Мақаланы аударған Шәрбатқан Жұман. Үйлену оңай, үй болу қиын. Өмірде болмысқа бетпе-бет келуден қорқып, азап пен кермек мұң ішінде ойын көрсетумен жасайтын адамдар бар. Бір досым бар еді, ол үнемі күйеуім алғашқы махаббатын ұмыта алмайды деген күмәнмен жүреді. Сонымен күйеуінің ұялы телефонын ақтарады. Үн хаттың сөйлесу естелігі, сурет, келте хаттың бірін қағыз қалдырмайды. Соңында көкектен күйеуінің үйленуден бұрын алғашқы махаббатына жазған бір парша хатын табады. Хат сағыныш пен қимастыққа толы. Өзіңмен өткен күндерді ойласам, көзіме ыстық жас аламын. Арманым өзіңмен қайта қауышу, өлшеусіз қимастық. Хаттағы әрбір ауыз сөз досымның жүрегіне қанжардай қадалады. Бірақ күйеуіне ол іс туралы ауыз ашпайды. Алданыш ішінде өмір сүре беруді таңдайды. Көре тұрып көрмеске салынады. Көңіліне көлеңке түссе де салқындық танытпайды. Ауру көңілмен ілбіп баса береді. Тағы бір жолы кездескенімізде, досым маған күйеуімнің суық жүрісі бар екенін білсем де, онымен бірге қызыққа батып, бал жаласып өте беремін деді. Маңдайымнан суық тер бұрқ ете түсті. Үйлену оңай, үй болу қиын, бұл қиындық сірә не? Жанашыр жақынымызға айтылмаған сөз ғаріп. Психикалық кеңесші Яу Джихуа, күмән психологиясы объектив болмыс негізінде туындайды деді. Көп санды жұбайлар өзара сенген екен біз, армыз таза, жасырып жабар не бар деп ойлайды. Бірақ сізде күмән туған сәттен бастап арадағы сенімге сызат түсе бастайды. Күмән кісі өлтіреді деген, ендігі жерде күмәніңіздің шын өтірігіне көз жеткізу үшін құлшынасыз. Күмән жаныңызды бір сәтке тыным алдырмайды. Күмәннен күмән туып, тұңғиыққа батасыз. Күмәніңіз шындыққа айналғанда өзіңіз жаралы боласыз. Бірақ жауға жараңызды білдірмейсіз. Не үшін? Айырылып қалудан қорқасыз. Франция психологы Давина Со, шындықты жасыру арадағы жарасымдылықты бұзбаудың амалы. Біз махаббаттан, сүйіспеншіліктен айырылып қалудан қорқып өтірік айтамыз дейді. Айырылып қалудан қорқу психикасы шыншылдық пен бүкпесіз болу психикасын жеңеді де, еріксіз шындықтан жалтарып қашқалақтайды, немесе қорлыққа шыдап ақылға жеңдіреді. Бұл қорғану психикасы, немесе өзінің идеял образын тіктеуі. Өмірдің көркем картиналарға толы болуын, күндердің армандағандай өтуін, өмірде өз ғұныңды жоғалтпай, биіктерге талпынып жасауды ойламайтын кім бар? Сіз ұялы телефонды ақтардыңыз, басқаның құпиялығына қол сұқтыңыз, сонымен бір уақытта жұбайыңыздың көңіліндегі көркем образыңызды кемітіп алдыңыз. Айырылып қалудан қорқып, алданыш өмірге көндіңіз, бірақ сіз тілдесуді ұмыттыңыз. Есіңізде болсын, жақыныңызға айтылмаған сөз қарып. Өмір сізді кім етіп сомдайды? Тұрмыстануға батылым жетпей жүргенде, мына бір істен кейін онан әрі тіксініп қалдым. Қыз бен жігіт кіре көлігінде танысады, бір көріп ғашық болысады, көп өтпей үйленуге серттеседі. Скрипка тартуды жанындай көретін қыз үйленген соң отбасы ошаққасы болып күйеуін күтуді таңдайды. Әр күні күйеуін қызметте аттандырып салып, отбасының таусылмас күйбеңіне кірісіп кетеді. Күйеуі есіктен кіре сала оған өзінің бір күнгі тірлігін ауыз жаппай айтумен болады. Айта береді, айта береді. Күйеуі құлақ қойып тыңдаған болады. Олар осылай шыншылдықпен сыр жасырмай өмір сүріп жатады. Екі жылдан кейін күйеуі бір кешті хабарсыз кетеді. Бір жыл өтеді, оралмайды. Себебі ол ойын көрсетуден шалықты. Ол әйелінің отбасы ошаққасы болуын емес, сахнада көлдей жайнап скрипка тарта беруін армандайтын. Отбасының бітпес күйбеңіне сүңгіп кетуін емес, қыз бен жігіт күндегідей ұяң махаббатты жалғауын үміт ететін. Жігіт әйелінің өзі ұсынған өлеңдер жинағын құныға оқып шығуын күтті. Бірақ өлеңдер жинағы ас үйдегі қазанның төсенішіне айналды.
Әйелімен бірге кофеханаға барғысы келді, бірақ үйде де кофе бар емес пе деген тойтарысқа ұшырады. Ол үмітсіздендірді, бірақ тіс жарып ештеңе айтпады. Қолында кофе, сергі жалғыздық. Ауладағы орындықта мелшиіп отырды да қалды. Психолог Кар Рунга жалғыз сұрау қасыңда адамның жоқтығы емес, қайта қасыңдағы адаммен тіл табыса алмау дейді. Бұлардың бақытсыздығы өзін алдаусыратудың нәтижесі. Сыйластықтың шықа пердесін жыртып алып, бүтіндей алмаудан қорқып, бір кеудеде екі жүрек, екі көңілмен жасаудың трагедиясы. Баянды бақыттың бабы бөлек. Ыдыс-аяқ сыңғырламайтын үй болмайды. Бірақ отбасым тыныш болсын деп қайшылықты жасыру өзімшілдіктің есебі. Қарсы жақпен тілдесер терезені жауып тастап, адамша сөйлесетін, қайшылықты шешетін орайды жоғалттыңыз. Қайшылық объектив түрде өмір сүреді. Сіздің еркіңізге бағынып, үштік үйді жоғалмайды. Тасада өрбіп, өршелене береді. Отбасы трагедияға айналған қыз бен жігіт бір-бірін сүймей қалған жоқ. Махаббаттың үндесумен, тілдесумен жалғасын табатынын ұмытты. Жүректен шықпаған сөз жүрекке жетпейді. Жүректен шыққан кейсіз иесін таппай қаңғырып кететін шағы да болады. Баянды бақыт көкте емес, қарсы жағыңа жан азығын беріп, көңіл тоқтығын сыйласаң ғана басыңа қонатын бақыт. Адамға тән азығынан гөрі жан азығы қажет. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда көңіл қалап қосылған жарыңыз бен бүкпесіз сырласыңыз. Бақытым баянды болсын десеңіз, әр қашан жан азығымен әлдендіріңіз, гүлдендіріңіз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉为物。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Мұрат Қасенұлы аударған шипахананың терезесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бір шипахананың науқастар бөлмесінде екі науқас жатқан еді. Екеуінің халі де тым шіркінай емес, ауыр. Ал бұл бөлменің тарлығы соншалық. Екеуінің төсегі ғана сиятын. Бір есік, бір терезе, есік коридорға тұтасса, ал терезеден сыртқы дүниені тамашалауға болады. Төсегі терезенің түріне қойылған біреуі шипагердің рұқсаты бойынша күн сайын таңертең кеш бір сағат орнынан түрегі отыратын. Ал енді біреуі сартап болып төсегінен қозғала алмайтын. Екеуі де тыныш ортада емделуге тиісті бола тұрса да, науқас кесірінен қозғала алмаған соң таңның атуы мен күннің батуы қиынның қиын еді. Екеуден екеу ғана, басқа жан баласы жоқ. Әйтеу ес болатыны екеу ара неше сағат әңгіме айтысады. Отбасыларын бұрынғы істеген қызметтерін, соғыста не міндет өтегендері туралы қыртылдасып алатындары бар. Күн сайын терезе түбінде жатқаны ертелігеш орнынан сүйретіле тұрады да бір сағат отырады. Бір жақсы терезеден не көргенін жалықпай айтып отырады. Әр күнгі осы екі сағат екеу үшін алып айтқанда мереке мейрамнан да қымбат сезілетіні бар. Терезенің тұсында бір бақша, бақшада бір дөңгелек көлшік, көлшіктегі су айдынында жабайы үйректер мен қаздар жүзіп жүрер екен. Бақшаға келген балалар су құстарына полка қоқымын тастап ойнаса, ал енді біреулері парақыт ойыншықтарын да суға қоя береді екен. Бір жұп жас қол ұстаса ағаш көлеңкесінде серуендеп жүрсе керек, бақшада күлдер жайқала көктеп, бұлараның сәнін тіптен асыра түседі екен. Күлдерден роза гүлі көбірек болса, оның маңы көк шалғын тәрізді. Бақшаның бір бұрышындағы тор доп алаңында анда-санда кескін жарыс өтеді екен. Допшылардың өнері кәсіби спортшылардай әсем көрінбегенімен кем қалса қоймайтын тәрізді. Ал тағы бір бұрышында ағаштар ойнайтын майдан бар екен де, оның арғы жағы қатар-қатар сауда дүкендері. Дүкендердің арғы жағынан қайнаған базардың бір шеті көрініп тұрады екен. Орнынан қозғала алмайтын біреуі бұлардың барлығын қызыға тыңдап жатады. Осы сәттегі әр минут ол үшін өте қымбат деді. Терезеге қарап отырған досы майын тамыза отырып әңгімесін жалғастыра береді. Бір баланың көлшікке түсіп кете жаздағаны. Жұқа шай көйлекпен жүрген бойжеткеннің құлын мүсіні, сұлулығы дегендей. Онан кескін бір майдан жарыс басталып кеткенін, жатқан адам осының барлығын өз көзімен көргендей сезінуші еді. Бір күні түстен кейін терезе түбінде отырған досы бір топшының добын аспай-саспай ұрғанын айтып отырғанда, шалқадан жатқан науқастың ойына осылардың барлығын не үшін ол ғана тамашалай алады, маған неге осындай бір орай келмейді деген ой келе қалды. Ол бастағында өз ойынан ұялып, ендігәрі ойламауға тырысып та бақты, бірақ өзін қаншалық сақтандырған сайын оның іңкәрі арта түсті. Мен неге терезе түбіне жатпаймын деген ой бүкіл жүйкесін торлап та алған еді. Кеш батқанша осы ой жүйкесін жұқартқаны сол, түні бойы көз ілмей шықты. Науқасы да ауырлай берді, ал шипагерлер мұның сырын біле алмай басы қатты. Бір күні түнде ойға батқан ол төбеге қарап жатқан еді. Жадақтасы ұйқысынан оянып, арсы-күрсі болып, ентігіп, жөтеліп, сырылдап-қырылдап қатты қиналды. Тырмаланып электрлі түймешікті таба алмай аласатты. Түймешікті басып қалса ғана болды, сестралар жетіп келер еді. Бірақ шалқадан жатқан досы қозғалып та қоймады. Ішінен төсектің несіне бола жалғыз емденеді екен ә дегенді ойлап жатты. Қинала жөтелген дыбыс түн тыныштығын бұзды. Қақырып өңішін бекітіп қалғандай, қинала сырылдайды, қырылдайды. Аздан соң тыныштық орнай қалды. Анау төбеден көзін алмастан қарап жатты. Екінші күні ертемен шипахана қызметкерлері жуынатын су әкелгенде, бір науқастың дем үзгенін бірақ көрді. Олар бұған таңырқаған жоқ, үнсіз мәйітті көтеріп әкетісті. Неше күн өткен соң ауыз ашудың сәті келді деп ойланады да, терезе түбіндегі төсекке жатсам деген өтінішін айтып тыныш болды. Қызметкерлер оны бір төсектен енді бір төсекке аялап отырып көшіріп қойды да, өзін жалғыз тастап шығып кетісті. Шипагерлер естен шыға берісімен ол жан таласып бар күшін салып, арсы-күрсі болып ентігіп шынтағымен тіреп тұрып, басын көтеріп терезеге қарады. Оның алдында сұр семант пен сыланған.

0: енді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі.

0: жатырмыз. Ертеректегі негізгі саты құрылысы әлсіз бытыраңқы қыстақтан мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы болып бағаланғанға дейін, 13 жылда Хынан өлкесі Ланкау ауданы Ифын қалашығы Дайжуан қыстағының партия ұйымы партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, Дайжуан қыстағын шаруашылығы шалқыған басқаруы тәртіпті, қыстақ тұрғындары ауқатты ауыл қыстақты гүлдендірудегі үлгілі қыстақ етіп біртіндеп құрып шықты. Тілші Дайжуан қыстағына бірге ауқаттану шеберханасының шаптол мәнерлеу курсы ашылып жатқан кезге дәл үлгіріп барды. Осы шеберхананы Дайжуан қыстағы селбестік кооперативі 2 жылда салған. Қыстақта шаптол мәнерлеу зауаты бар. Қыстақ тұрғындары тәрбиеленгеннен кейін есік алдында жұмыс істеп ақша табалатын болды. Қыстақ тұрғындарының техниканы білмегендіктен ауқаттана алмау мәселесін шешті. 13 жылдың алдында Ланкау ауданының кедейліктен құтылдырудан қамал алу шешуші кезеңге өтті. Ал сол кездегі Дайжуан қыстағы партия яшекасындағылардың жасы ұлғайғандардың салыстырмасы жоғары, үйімдік қосын әлсіз бытыраңқы болды. Осы кезде қыстақтағы жалынды жастардың үлкен міндетті арқалауы шұғыл қажет болды. Сонымен жаңа қыстақ 2 комитеті құрылған кезде Ташу бітіріп, сыртта кәсіп жаратып шағын табысқа жеткен Тәйюзен қыстақ партия яшекасының шузилығына сайланды. Ол партия яшекасының ұйысу қуатын, жауынгерлік қуатын қалай қайта сомдау мәселесін зер сала ойланды. Жаңа алқа бұқараның мұң-мұқтажын шешуден бастап кірісуді ұйғарды. Қыстақ 2 комитетінің бірге құлшынуында 3 жылда Дайжуан қыстағындағы 620 отбасының есігінің алдында асфальт жол жатқызылды. Партия яшекасы темірді қызуында соғып, қыстақ тұрғындарын селбестік кооперативін құруға бастап, кәсіпорын селбестік кооперативі шаруа отбасы ұштасқан үлгі арқылы көп түрлі ауқаттану кәсібін ашты. Қыстақтағы қуанарлық өзгерістерді жұрт көзімен көріп, көңілдеріне түйді. Сыртта жұмыс істеп жатқан көптеген жастар ауылына қайтып шаруашылық құрды. Қыстақ кадрлары жан-жаққа шапқылап, олар үшін қаржы тауып, техника іздестіріп, өнімдерінің сатылу жолын ашты. Кәсіп саласы біртіндеп дамып, Дайжуан қыстағының жанбасындық жылдық кірісі 2014 жылғы 4600 юаннан 2025 жылдың соңында 24600 юанға көбейді. Құбыр суы отбасыларына 100%-ке жеткізіліп, қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түске енді. Қыстақта бақытты қарайласу орталығы мейірбағыштау асханасы салынды. Зейнеткерлік қызмет өтеуімен бірге бүкіл қыстақтағылар осы араға келіп тамақтана алатын болды. Көпшіліктің жақсы тұрмысқа ұмтылып жігер тасқында партия ұйымына кірген жастар да барған сайын көбейді. Шаруашылық шалқып жұртілегі ұйысты. Кезінде әлсіз бытыраңқы деген қалпақ алынып тасталды. 2021 жылы Дайжуан қыстағы партия яшекасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы даңқты атағын алды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы музыканттар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, жұңғы бишілер қоғамының мемлекеттік 12-шы құрылтайы, жұңғы серікшілер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы 6-27 күні Бейжіңде ашылды. Уәкілдер былай деді. 2035 жылы мәдениетте құдіретті ел құру ұлы нысанасын көздеп, халық бұқарасының рухани мәдениет сұранысын үздіксіз қанағаттандырып, ұлттық рухты сәулелендіріп, дәуірдің күштінін жаңғыртамыз. Алуан түрлі көркімөнер жасампаздығы арқылы күрес картинасын әйгілеп, бұқараның тілегін бейнелеп, дәуірге халыққа лайық анағұрлым көп таңдаулы туындыларды жаратамыз. Мәдениет сенімін бекемдеп, жұңғы мен шетел өркениеттерінің ауыз күйісін өзара үлгі алуын жебеуде ана құрылым зор рол сәулелендіреміз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 27 күні жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1 айдан 5 айға дейін бүкіл елдегі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.8% артып, 1 айдан 4 айға дейінгі мезгілмен салыстырғанда 0.6% тездеген. Түрлер жағынан қарағанда, жасау кәсібі кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20% артқан. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44.7% артып, жетекшілік ролы үздіксіз көрнектіленді. Кәсіп салалар жағынан қарағанда, дүние жүзіндегі жоғары деңгейлі есептеу қуаты шипі мен сақтау шипіне болған сұраныс қауырт артып, электрон кәсібінің пайдасын өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 103.9% арттырып, көлемденген.

0: барлық өнеркәсіп кәсіпорындары пайдасының артуына қосқан үлесі 43.1%-ке жеткен. Бұдан сырт жаңа энергия жасан зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің сұранысы артуының жебеуінде мыс, алюмин сияқты шикізат жасау кәсібінің пайдасы да көрнек тартты.
1: Өз хабарымыз. Қазір жазғастық сатып алу жұмысы оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес өрістетіліп, ауыл шаруашылығына шынайы қызмет өтеліп, астықтың толық қамбалануына кепілдік етілді. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің ең жаңа орналастыруында көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша жазғастық сатып алу мөлшері 40 миллион тоннадан асқан. Астық өндіретін негізгі район Шандунда тілші дихан Шаң Минхайдың астық сату машинасына отырып, атыз басынан Хызы қаласындағы запас астық бөлімше қамбасына төте барды. Бірінші басқыш зерделі үлгі алып тексеру. Жаңа бидайды қамбаға енгізуде су араласпа зат сияқты көп түрлі көрсеткіштерді жан-жақтылы тексеру керек. Зерделі астық қамбасына EI көру түйсігі арқылы парықтайтын зерделі тексеру жүйесі орнатылған. Бұрын бір апта көлікке тиелген астықты кісі қолымен тексеріп, дәрежеге айыру үшін 15-20 минут уақыт кететін. Қазір небары 5-8 минут уақыт жұмсалады. Қазір әр дәрежелі астық сақтау кәсіпорындары кезекпен сатып алуды тәртіппен өрістетуде. Түрлі мәнерлеу және сауда кәсіпорындары, жем шөп кәсіпорындары да базарға белсене кірісіп, базардағы сауда-саттық недәуір жанданды. Хынанда жұңғы запас астығы сияқты әрқайсы ірі сатып алу қамбалары зерделі жабдықтарды жалпыластыруды қолдануды күшейтіп, жаңа астықты қамбаға енгізуді жеделдетті. Биыл сатып алынатын жазғастық жалпы мөлшері межемен 100 миллион тонна болады. Қазір жалпы тұлғалық аяқ алысы сәтті, бастамасы жақсы болып, сапалы бағасы лайықты болу ерекшелігі көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің экологиялық орта министрлігінен ұсынуынша биыл 5-ші айда бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаланың орташа ауа сапасы жақсы күн санының салыстырмасы 91.1%-ке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.6% жоғарылаған. PM2.5 түйіршіктерінің орташа қоюлығы текше метріне 19.1 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.7% азайған.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі қатарлы 6 тарау таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі көрікті жұңғы құрылысының жалпы халықтық әрекетін

0: Дүние жүзіндегі ең үлкен полимерлену қазаны асқын өткізгіш магнитсаты болып, қондырғы ішіндегі 100 миллион Цельсий градустан асатын тең ионды заттың орнықты айналымын полимерленіп төк шығаруын тежеуге қолданылады.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 27 күні Сиянан Каң жоғары қарқынды темір жолы бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтті. Тұтас денедегі әрқайсы жүйелердің жалпылық тексеру, сапаландыру, реттеу жұмысы басталды. Қатынайтын пойыздың сағаттық жылдамдығы 350 км етіп жобаланды. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Сиянан Анканға дейінгі пойыздың қатынау уақыты қазіргі шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарады.
0: Өз хабарымыз тілшінің оңтүстік электр торабынан ұғысуынша 6 айдың 26 күні Жунго, Лаос, Бразилия қатарлы 20 неше мемлекет пен районнан келген 40-қа жуық электр кәсіпорындары Сянганда дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер электр кәсіпорындарының селбесіп даму дәріптемесін жариялап, негізді құрылғы техникалық қолдану сияқты мазмұндарды арқау етіп, қауіпсіз, сенімді, жасыл, төмен көміртекті, икемді, зерделі энергия электр жүйесін құру аяғасын жебейді.
1: Өз хабарымыз тілші мемлекеттік темір жол Шанхай мекемесіне мынаны ұғысты. 6 айдың 27 күні еліміздің тұңғыш халық басқаруындағы жардамен тізгінделетін Ханчжоу Тайжу жоғары қарқынды темір жолында тасымалданатын жолаушы мөлшері 100 миллион адам реттен асты. Ханчжоу Тайжу жоғары қарқынды темір жолының жалпы ұзындығы 266,9 км, сағаттық жылдамдығы 350 км. Жэжиаңның Ханчжоу Шаосин Тайжу 3 жерін тұтастырады.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 26 күні кеште 31-ші кезекті Шанхай телевизия фестивалының «Бәйілан гүлі ашылды» тақырыбындағы сыйлық тарату салты өткізілді. «Үнсіз даңқ» фильмі бағалау комитетінің сыйлығын, «Тайпинг жылы ең таңдаулы жұңғы телефильм» сыйлығын, «Жұңхуа технология естелігі ең таңдаулы универсал бағдарлама» сыйлығын алды.
1: Өз хабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес жергілікті уақыт 6 айдың 27 күніне дейін Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандардың 1430 адамға көбейгендігін, 3238 адамның жараланғандығын, бұдан сырт 432 рет қалдық сілкініс туылғандығын хабарландырды. Венесуэлада 6 айдың 24 күні өртіс 2 рет, 7 балдан астам қатты жер сілкініп, 40 бар адам өлді және жараланды. Венесуэла үкіметі күшті жер сілкінісі апатына қарсы түрлі шара атқаратындығын жариялады. Халықаралық қоғам Венесуэлаға тұс-тұстан көмек көрсете бастады.
0: Өз хабарымыз АҚШ орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 27 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Зунтун Трамптың нұсқауы бойынша АҚШ армиясы Иран шекарасы ішіндегі көптеген нысаналарға жаңа кезекті шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. АҚШ армиясы 6 айдың 26 күні Чаңюй атты сауда кемесінің шабуылға ұшырауына қарымжы ретінде АҚШ армиясы Иранға нысананы көздеп соққы бергеннен кейін АҚШ Иранға соғыс тоқтату келісімін атқару орайын берген болатын. Алайда Иран армиясы 6 айдың 27 күні таңсәріде ұшқысыз ұшақпен жеке бағытта әрекет жасап, Панаманың мемлекет туы ілінген 2 миллион кубіден астам мұнай тиелген мұнай кемесіне шабуылдады. Осы ретке соққы беру Иранның сауда теңіз тасымалына бағытталған шабуылына тікелей аңыз қайтар болып табылады. Нысана Иран армиясының негізді құрылғыларды бақылау, хабарласу жүйесі, әуе шабуылынан қорғану шебі сияқтыларды қамтиды. Қазір Хормуз бұғазында сауда кемелерінің қатынауы әлі де жалғасуда. АҚШ армиясы төтенше сақтық күйді үздіксіз сақтайды. Иран жақ бұған қазірше жауап қайтармады. Израильдің зунглиі Нетаньяху 6 айдың 27 күні ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Израиль мен Ливанның арасындағы жоба келісімінің жасалуы Иран мен Ливанның тәңір партиясы жөнінен бір кезекті зор соққы есептеледі. Бұл АҚШ пен Ливанның Израильдің Ливан шекарасы ішінде қауіпсіз районын сақтап қалуға, оның үстіне сақтап қалу шекті мерзімін Израильдің қауіпсіздік қажетіне қарап белгілеуіне қосылғандығын көрсетеді. Ливан тәңір партиясы мен басқа да қарулы ұйымдар қарусыздандырылғанда ғана Ливан Израильға ендігәрі қауіп төндірмейтін есептеледі. Иран өз кезінде қысым түсіріп, Израильді Ливанның оңтүстігінен әскер шегіндіруге мәжбүрлеген болатын, бірақ Израиль бұл қысымға төтеп берді. Ливан Тәңір партиясының басшысы Найым Касим 6 айдың 27 күні АҚШ

0: Израиль және Ливан жасасқан жүлгелік келісімге сөгіс айтып, бұл Ливан үкіметінің өткізген ауыр қателігі. Тәңір партиясы шақ бұл келісімді күшке ие емес деп қарайды дегенді айтты. Касим, Ливан билеушілері осы ауыр қателік өткізілген келісім арқылы Израильдің Ливан жерін жаулап алуын заңдастырды деп сындады. Ол Ливан Тәңір партиясы барлық қажетті тәсілдер арқылы Израильді ақш пен Иранның түсінісу ескертпесін атқаруға әрі Ливаннан әскер шегіндіруге қозайды дегенді айтты. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы 6 айдың 27-ші күні былай деді. Иран мен ақштың түсіністік ескертпе хатының әрқандай тармағына қайшылық жасалса, Иран тез әрі пәрменді жауап қайтарады. ақш өзінің осы өңірдегі уәкілетті күштерінің әрекет қолдануын қолдап, Иран мен ақштың түсіністік ескертпе хатының бірінші тармағына қайшылық жасады. Хормуз бұғазында шұғыл жағдай тудырып, ескертпе хаттың 5-ші тармағына қайшылық жасады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мүсәйбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы.
3: Үш күнге жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 айдың 23-ші күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші өз кереметін әйгіледі.
2: Отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Ауэрадо Драспиудия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап міндетке отырады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа күн энергиясы көрмесінде жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші кереметін әйгіледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Үш күнгі жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 айдың 23-ші күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Германия күн энергиясы қоғамы сол күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жұңғының жаңадан артқан күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 300 гиваттан асып, көлемі дүние жүзіндегі басқа негізгі күн энергиясы базарларында жаңадан артқан генератор агрегаттарының жалпы жиынтығынан асып кеткен. Германияның оқсас мезгілде жаңадан қосылған тораптанған күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 17.6 гиваға жетіп, дүние жүзі бойынша жаңадан қосылған күн энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 4-ші орынға шықты. Бұл цифрлардың астарында дүние жүзіндегі күн энергиясы кәсібінің тез қарқынмен даму беталысы да, жұңғының жаңа энергия кәсібінің көлемденіп дамуы мен кәсіп тізбегі құрылысы жағында топтаған әбзелділігі да бейнеленген. Осы кезекті көрмеге 2800 кәсіпорын көрмеге қатынасты. Мұның ішінде жұңғы кәсіпорындары 770-ге жуық. Көрме сарайының кірер аузындағы жарнамадан өзекті көрме районында көлемді көрме текшесіне, онан өнімдерді көрмеге қою және техникалық ауыз күйіс буындарына дейін жұңғының жаңа энергия кәсіпорындарының бейнесі ерекше көз тартады. Тілші нақ майданнан мынаны сезінді. Бұрынғы жалаң өнімдерді көрсетуге баса мән берумен салыстырғанда, биыл жұңғы кәсіпорындары іс жүзінде қолданылмалы техникаларды арқау етіп қалыптастырған жалпылық жобаны көбірек әйгіледі. Фотоволттық бөлшектерден энергия сақтау жабдықтарынан энергия басқару жүйесіне дейін кәсіпорындар Еуропаның энергия типін өзгертудегі көп негізді қажетіне сәйкесуге барынша бейімделуде. Жел электр, фотоволт сияқты туындамалы энергиялардың салыстырмасының жоғарылауына байланысты, Еуропаның электр жүйесі тың сайысқа дөп келді. Жаңа энергиядан төк шығару толқындық сипатқа ие. Тұтынушылардың назар аударатыны қанша төк таратуған емес, олары төкпен қамдауды қалай орнықтыру, энергияның өзіндік құнын қалай төмендетуге тіпті де көңіл бөледі. Жасыл электр энергиясын сақтау және реттеу энергия типін өзгертудің маңызды буынына айналды. энергия сақтау саласында жұңғы кәсіп орындары техникада жаңалық жарату мен қолданылмалы сұранысты арқау ете отырып алға қойған жаңа өнімдер мен жобалар осы кезекті көрменің маңызды жарқын түйінін айналды. Ниңді Шыдай тобы көрмеден бір күн бұрын Тянхын натрий электр сақтау жүйесін жариялады. Бұл жүйе айналмалы ғұмыр, төмен температураға үйлесу және қауіпсіздік қасиеті жағында қамал алды. 25 Цельсий градустық ортада айналмалы ғұмыры 15 000 ретке жетті. Нөлден төмен 20 Цельсий градустық ортада сиымдылығының сақталу мөлшері 92%-ден асты. Ниңді Шыдай тобы энергия сақтау бөлімінің бас технигі Шуйди Мей былай деді. Натрий батареясы мен литий батареясының оқсастығы да оқсамаған әбзалдылығы да бар. Натрий байлығы анағұрлым мол, өзіндік құн көмескөкші анағұрлым төмен, бағаға сезімтал, көлемі біршама үлкен, кейбір қолданылмалы ортада басымдылыққа ие. Ол таныстырып былай деді. Тұрақты энергия сақтау төмен қарқынды қатынас құралдары, сондай-ақ бір бөлім өнеркәсіпте істетілетін салалар натрий электр техникасының маңызды қолданылу беталысына айналуы мүмкін. Алайда жоғары деңгейлі электрлі автомобиль сияқты энергия тығыздығына қойылатын талап біршама жоғары болған жағдайда қазір литий батареясы әлі де әбзелділікке ие. Болашақта натрий электр техникасы литий электрмен бірін-бірі толықтап, энергияның типін өзгерту барысындағы алуан түрлі қажетті бірге қанағаттандыруы мүмкін. Көрмені ұйымдастырушы жақ Германия күн энергиясын жебеу серіктігінің құрушысы, бас атқарушы мәнсапшысы Маркус Эрзессел былай деді. Жұңғы кәсіпорындары бәсекелі қуатқа ие өнімдер мен техникаларды ала келумен бірге Еуропаның энергия типін өзгертуіне де дем берді. Жұңғы кәсіпорындары дүниежүзі күн энергиясы кәсібін дамытудағы маңызды қозғаушы күшке айналып, техникада жаңалық ашуды ілгерілету, сақтау қолданылмалы өзіндік құнын төмендету, сондай-ақ жасыл энергияның дамуын жебеу жақтарында маңызды рөл атқарды. Еуропаның кәсіптік қайраткерлері былай деп қарады. Еуропа электр сауда жүйесі мен жасыл жөнгө салу сияқты жақтарда басымдылыққа ие. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа энергияны кәсіп салаландыру, көлемдендіріп қолдану және техникада жаңалық ашу жақтарында тәжірибесі мол. Екі жақ жасанды зерде мен есептеу қуаты кәсібінің дамуына байланысты энергия мен цифрлы техниканың тоғысуы да жаңа орай әкеледі.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Төменде әсіре оңшыл қайраткер Колумбияның зұңтыңы болып қалай сайланды деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Колумбия мемлекеттік сайлау комитеті 6-24 күні былай деп жариялады. Ресми дауыс есептеу нәтижесіне негізделгенде, отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Авирадо Драспулия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8 айдың 7 күнінен бастап міндетке отырады. Мамандар мен медиалар былай деп қарады. Драспулия сайлаушылардың қазіргі жағдайға болған уайымынан пайдаланып сайлауда жеңіске жетті. Алайда сол қанат пен орта сол қанат күштері парламентте шамамен тең жарымын иелегендіктен, оның билік жүргізу шараларының тиянақтанбауында әлі де өзгерістер бар. 6 айдың 21 күні өткізілген зұңтың сайлауының екінші кезекті дауыс беруінде екі кандидат соңғы сайлауға түсті. Ресми тексеру нәтижесіне қарағанда, Драспулия мен Колумбия тарихи шарт одағы атты сол қанат билік жүргізу одағының кандидаты Юан Сепада жеке-жеке 12 960 000 және 12 710 000 дауысқа ие болған. Екеуінің парқы шамамен 250 000 дауыс қана. Биыл 47 жастағы Драспулия кезінде сауда істеген, соңынан адвокат болған, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында жан күйерлері ерекше көп. Франция ақпарат агенттігі сияқты медиалардың хабарына қарағанда, Драспулия саяси сақанадағы сырт адам салауатымен сайлауға қатынасқан. Ол бұқараның мемлекеттің экономикасы мен қоғам мамандығының қазіргі жағдай жөндегі уайымынан пайдаланып, қыруар сайлау билетіне ие болған. Соңғы жылдардан бері Колумбия экономикасының артуы біршама баяу болып, ел ішіндегі көп жердің қауіпсіздік жағдайы күрделесті. Заңсыз қаруды ұйымдар мен есірткі сату топтардың қимылының ықпалына ұшырап, Каука, Антиокия қатарлы өлкелерде зорлықты күш қылмыстық вақиғалары жиі туылды. Траспурия ұшқышыз ұшақпен жасанды зерде техникасынан пайдаланып, жоғары күшемеліліктегі террорлыққа қарстыру әрекетін өрістетуді ортаға қойып, үкіметке қарсы қаруды күштермен бейбітчілік келіссөзін тоқтатуға уәде беріп, Колумбияны қаруды күшпен қорғайтындығын айтты. Бұл қатаң майдан дәстүрлі оң ғана саяси партиялар мен өнеркәсіп сауда саласындағы сайлаушылардың қолдауына ие болды. Бұдан сырт, Драспурия тағы да мемлекеттің әлеуметтік шығысының шамамен 40%-ін азайту, су күшімен, қысыммен жару техникасынан пайдаланып, байлық ашу сияқты тәсілдер арқылы қазыналық кірісті арттыруды ортаға қойды. 2025 жылы бірінші айда таққа шыққаннан бері АқШ Трамп үкіметі Латын Америкасындағы оң қанат саяси күштерді талай рет ашық қолдады. Тіпті кейбір елдердің сайлауына тікелей килікті. Хондурастан, Коста-Рикадан қазіргі Колумбияға дейін таңлоизмнің бұлыңғыр тұманында Латын Америкасындағы көп елдің саяси сақынасында оңға бұрылу немесе оң қанат негізі оның ары бекемделу ауқымы жарыққа шықты. Осы ретке сайлау бәсекесі кезінде Драспурия сайлауда жеңіске жету үшін АқШ-қа арт-артынан жақсы көрініп, ұйымдық қылмысқа және көшпенділер мәселесіне соққы беруде АқШ-пен бірдей майдан қолдануға уәде берді. Колумбия АқШ қатынасын жаппай қалпына келтіруді және күшейтуді дәріптеді. АқШ сұңтыңы Трамп көп рет қоғамдық қарым-қатынас медиаларында Драспурияға ашық қолдау көрсетіп, егер ол сайлауда жеңіске жетсе, АқШ Колумбияны бар күшпен қолдайды деп уәде берді. Бұл майдан Колумбияның қазір үкіметінің жазғыруын ұшырап, мұны Колумбияның ішкісіне келігу деп қарады. АқШ-тың Нью-Йорк уақыт газеті мақала жариялап былай деді. Трамп Латын Америкасы районының сол қанат күшін әлсіретуге орынды. Испанияның саяси сарапшысы Хуан Карлос Монеро былай деп атап көрсетті. Трамптың Колумбияның зұңтың сайлауына келігуі Колумбия мемлекетінің елік ұқығына қол сұққандық болып табылады. Әуелі Латын Америкасы районында төтенше алаңдаушылық жағдай тудырды. Таңлоизмнің зорекерлік теріс ағымын тежеуде тек өңірлік мемлекеттер мен халықаралық қоғамның ынтымақ әрекетіне сүйену керек. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Халық әні жария майдай. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Әже мейірі, сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқан ұлы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі. Музыкасы Сейтәлі Қанағатұлынікі. Аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы. Орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Серік Әубәкірұлының орындауындағы Қайрат Ыбыралыұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының «Анамның аппақ шаулық» атты әнімен бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Қайрат Әбіралыұлының «Біздің әнші жасампаздығымыз қалай жарасым таптатты» шағын мақаласымен бірге мақалаға арқау болған екі ән жайлы әңгімені тыңдайсыздар. Синьян көркемөнер институты ән ғылымының профессоры, оқу ағарту маманы, сара оқытушы, мемлекетіміз және халықаралық сыйлықтардың иегері, аспирант жетекшісі, танымалы әнші, композитор Тоқан Смағұлұлы екеуміздің ән жасампаздығымыз 2020 жылы 5 айдан басталды. 2020 жылы 2 айдың 9 күні мен «Анамның аппақ жаулығы» деген ән сөзін жазып едім. Сол ән сөзім Тоқанның қолына тиеннен кейін қолма-қол әуенін жазып маған жолдапты. Ән баянымен қосылып текшеде және радиода таралысымен тыңдармандардың жүрегіне бірден ұялай кетті. Осы әннен соң Тоқан маған қаке

енді әке туралы бір ән сөзін жазсаң, атаны деген адам баласын қоспай терегі ой, қатар шырқалып жүрсін, деген талабын қойды. Мен қабыл алдым да ойланып бір жылдай жүрдім. 2021 жылы 10 айдың 25-ші күні әкежан деген бір ән текстін жазып жолдадым. Осы өлеңді жазуда менде біраз қиналыс болды. Үйтетіні, мен әкеден гөрі шешеме жақын өстім. Әкем мені ондай еркелетіп жібермеген адам. Қатаң талап қойып, үй шаруасы мен өндірістік еңбекке көбірек салып шынықтырды. Бірер жұмысым болса, шешем айтамын, әкеге көп батын алмаймын. Соның себебі ме, әкеге болған сағыныш пен құрметті білдіретін, тек жанамалай түйсікке ғана сүйеніп жазғандай болдым. Адамның көмескі санасындағы терең ой ерімнен қайнап шыққан дүние ғана шынайы сезімге толы болатын сияқты. Менің бұл өлеңім көрнеу сананың көмегімен ғана толғандықтан өзіме болған әсері анша күштеме сияқтанған еді. Тоқанға да солай сезілді білем, оған ондай бір шабыт сыйлай қоймаған көрінеді. Сырласа келе Тоқанның да жастайынан апасының бауылында өскенін, әрі әке мейірін көп көре алмағанын білдім. Осы жағдайлар екеумізді де көп толғантқаны. Дегенмен Тоқан бұл ән сөзін болмайды деп қайырып тастағанда жоқ, болады екен деп құптағанда жоқ. Оның осы сабырлылығы менің жалғасты құлшынып, әке туралы ән сөзін қайта жазуыма ойлану орайын тудырды. 2023 жылы 4 айдың 16 күні болатын. Мен Алтай қаласындағы үлкен қызымның үйінде жатқан болатынмын. Балаларымызбен бірге көшеге шықтық, көрініс орындарына бардық, сейіл серуен көрдік. Сонда кішкентай жиенім әкесінің мойнына асылып, артынан томпан қағып ілесіп, ана мынаны сұрап ұғып, қажетті дүниелерін алдыртып, еркелеп, шолжаңдап жүргені маған бірден әсер етті де, ішкі сезім иірімім дереу толқи қалды. Жол бойы ойланумен үйге келдім, қолыма дереу қағаз қаламымды алып, әкешім алтын тұғырым деген тақырып қойып, ән сөзін көп айналмай жазып шықтым. Өлеңнің ол жер бұл жерлерін аз өңдеген соң Тоқанға жолдадым. Ол мына текстін көңілге ұнады. Әке деген асқар тау ғой, орны бөлек, дардай қинау да мүмкін, асықпай көрейін, деген жақсы лебізін білдірді. Содан міне биыл, яғни 2026 жылы 4 айдың 25-ші күні әкешім алтын тұғырым әнін жолдапты. Ән сөзіндегі толқыған деген бір сөзді шалқыған деп өзгертіпті. Тыңдаған жерден маған терең әсер етті. Бала санасындағы әкеге деген сағынышты терең сезім көріп, шарықтата жеткізген ырғақ болып сезілді. Тыңдап отырып, әрбір отбасындағы балалардың әкелерімен бір ойнап күліп өткізетін күндерін ойыма оралттым. Әннің ырғағы жағымды, тынысы кең, шарықтау шегі биік, бейнелеу қуаты күшті болып шығыпты. Оған қоса кең мол пішімді болып келетін түтікті шек таспаппен сүйемелденуі әннің ажарын онан ары аша түсіпті. Бұдан Тоқан бауырымыздың қандай ән сөзіне қандай әуен керек, және ол қандай музыка аспаптармен сүйемелденсе, тыңдарман жүрегіне жететтеген биік ғылыми назариялық деңгейін бір қырынан көрсетіп, көрнектілендіре түскен екен. Ән дүниеге келіп, үнхат текшесінде жарияланысымен аңысы жаман болмады. Өз туыстарымның ішінде, көршілер арасында әкелерін сағынып жылап алғандар да болды.

2026 жылы 5 айдың 22 күні Тоқан маған ана туралы тағы бір жақсы ән ырғағының туылған. Бірақ авторға жаздырған ән сөзінің кей жолдарына көңілі толмай тұрғанын айтып, әннің алғашқы нұсқасын жіберіп, менен кеңес сұрады. Мен әже туралы, ана туралы аз ән жазбадың, жаза берсең көп те болмас. Дегенмен, мына ырғағың табиғат анаға арналып тұр ғой. Дарқан далам тақырыбында бір ән шығарсақ болғанда екен, деп едім. Ол, онда сөзін өзің жаз, деп маған шапса кетті. Айтып-айтпай, табиғат ана өте құдіретті ғой. Тұтас тіршіліктің мекені, организм атаулыны бағып-қағып келеді. Жақсы жаман деп таңдап жатпастан, барлық дүниені өз құшағына сіңіріп жатады. Жаратылыстық жағрапия кәсібін оқығандығым, табиғат жандылығым, ән ырғағының күшті баурау қуаты маған дарқан далам тақырыбындағы ән сөзін қолма-қол ойыма оралтты. Тоқаң да көрген жерден ұната кетті де, қаке, қайырма деген әннің идеялық өресін биіктету, толықтау және негізгі шумақтарын жинақтауы керек. Кейде қайырманың бір жолы бір жолын шешіп отыратын ролы да болады. Сондықтан қайырмадағы сөздердің орнын алмастырып, біраз өңдеу жасадым деді. Мен көріп дереу қабыл алдым. Осыдан кейін қол телефонымыз арқылы ән жолдарын бірден-бірден тексеріп, соңғы сүзгіден өткіздік. Ән жасалып болғаннан кейін, төгеді ай мен күнің шуақ маған деген жолы сәл орнына түспей тұрғаны кілт ойым оралып, қайта өзгерту талабымды қойып едім, тоқаңда тауларың, өзендерің, ормандарың деген жолының да шұбалшаң болып тұрғанын айтып, құт ұйыған деген бір сөзге жинақтасақ деген ұсынсын айтты. Мен дереу осы екі жолды қайта өңдеп жолдадым. Демек, бұл арада біз бір-бірімізді тартыншақтамай, өз ойларымызды бүкпесіз түрде ашық айттық. Кең айналып кеңестік, тіпті ән жасалып болғаннан кейін де қайта толғаныш жасап, оған ой жүгірттік. Міне, осындай сәйкестіктің арқасында ғана жақсы ән дүниеге келді. Егерде біз бір-біріміздің көңілімізге қарасақ, қайта өзгертуді әуре санасақ, бұл әніміз күлді көмеш бір туынды ғана болып қала берер еді.

Осы екі әнмен бірге біз және сәйкесіп «Сағыныш», «Бауырым» деген бір қаншалаған әнді жаздық. Қайта-қайта өңдеулерден өткендіктен бәрі де жаман болмады. Оның бағасын алдағы күндерде тыңдармандарымыз айта жатар деп ойлаймын. Жасампаздықтың мұндай жарасым табуындағы басты себеп өзара түсіністік, сыйластық еді. Бұл айналып келгенде өнерге деген үлкен құрмет, өнерге деген күшті жауапкершілік болып табылады. Тоқаңның оқыған мамандығы ән өнері оқытушылығы бола тұра, музыка жасампаздықты қосымша өздігінен үйрене, іздене, зерттей жүріп, композиторлық қабілетке ие болып алғаны баршамызға мәлім ғой. Оның ән сөзіне деген талғамы өте жоғары. Ақын болмаса да, ақын жанын терең сезінеді, өлең ерекшелігін толық түсінеді. Әсіресе, ән сөзінің мазмұнына, логикалығына төтенше мән береді. Оған өзіндік көзқарас білдіріп, сын да айта алады. Кейде өз ойынан құрап та жіберетін.

музыкаға ерекше құштарлық сезім, кейде ырғақты ән сөзін ойға оралтады. Осындай болғанда ғана ақын мен композитордың ішкі сезімдері толық тоғысып кете алады да, олардан жақсы туынды жарыққа шығады. Екі адам екі жаққа тартса, әркім өзінікін жөн санаса, онда бейне үшеуі үш жаққа тартқан аққу, шаян және шортан үшеуінің тәмсілі сияқты, ешқандай да сәйкесімділік таппайды. Бүгінгі таңда жасанды зерде техникасы адамзаттың үйренуіне, тұрмысына және өндірісіне көптеген қолайлықтар әкелді. Ән музыкалық жасампаздық саласына да өзінің тиімділіктерін әкеліп, көптеген жеңілдіктер тудырды. Жаңа өріс ашты. Әндерді жасанды зерде техникасы арқылы шығарудың бір пайдасы, әннен байқалған олқы-солпы орындарды артынан өзгертуге икемді болады екен. Халық қазы деген емес пе? Біз бір жағы тыңдармандардың бағасын байқау, ұсыныс пікірін қабылдау, кем-кетігі болса байқап түзету. Енді бір жағы әнді тыңдап қала орындаушылар болса алсын деген мақсатпен жариялауды жөн көрдік. Әншілердің орындауын олардың өз қалауымен қажеті және қоғамдық сұраныстар белгілейтін шығар деген ойдамыз. Оның билігі уақыт деген сыншының еншісінде. Біздің ән жасампаздығымыз міне осылай жарасым тауып, жалғасып келеді. Жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Қайрат Әбіралыұлының «Біздің ән жасампаздығымыз қалай жарасым таптатты» мақаласы.

0: Жалғасты былайдарымыздан махаббатты арқау етіп жазылған «Қаракөз еркем» атты ән жайлы әңгімені тыңдайсыздар. Әуелі ән жайлы әңгімені әннің музыкасын жазған ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлынан тыңдайып.
1: Армысыздар, аман жаттыңыздар ма? 1987 жылы 5-ші айдың 3-ші Синьцзян көркемөнер институтының сол мекен.

0: айтып өлеңін оқып, ән жөнді, өнер жөнді қызу талқыға түстік. Сонымен дастарқанымыз орта шеніне таман келгенде балапан: «Әй Тоқа, мен осы саған бір текст берейін, соған ән жазсаң. Енді сен ғой асқақ дауыспен еуропаша айтасың, қалған әндеріңді айтасың, бірақ мынау қарагөз еркем дейтін ән тексті бұны енді сол нәзіктеу қылып, мына тоңсу чаңфа дейді, мына эстрадалық мәнерде жазсаң, енді еуропаша жазсаң, былай қалған әндері сияқты жазсаң, бұл енді текст мүмкін ондайды қажет етіп, талап етіп тұрған жоқ. Сен осындай мәнерде, осындай стильде бір ән жазсаң» деп дайындап қойған текстін қатирасынан алып шығып, барлығымызға оқып берді «Қарагөз еркем» деген текстін. Сонымен ол текстті естіп болғаннан кейін қатирасын қолым алып, өзім қайталай бір оқып шықтым. Сол кезде әуені текстің ішінен маған ерекше мен мұндала тұрғандай болды. Ән текстін алып отырысымыз тарағаннан кейін бәріміз бойтақпыз, өзіміз жатаққа келіп, ертесі таңертең қазіргі мына Нянзыгу дейді сол жердегі бекетке келіп автобусқа отырдым. Сол жерде біздің кезінде мен орта мектеп оқып жүргенде бірінші орта мектептің біздің физика мұғалімімз Талғат дейтін мұғалім бар екен. Сол кісі автобусқа шықты. Ол кісі сол менің отырған орнымның алдында, арамызда бір адам бар сол жерде екен. Ол кісіге келіп отырып аман сәлем жасағаннан кейін жағдайымызды, оқып қайда кетіп барасың, не жұмыспен барасың дегендей қысқаша әңгіме болды. Сонымен автобусымыз қозғалып Алтайға қарай бет алдық. Жол жөнекей қалтамдағы тексті алып, содан ыңылдай бастадым осыған әуен жазуға. Солай сапар бір жағынан жалғастыра отырып, Қарамайлыға барып қондық. Қарамайлыға барып түскеннен кейін бір асханаға барып тамақ ішетін болдық. Сонымен Талғат мұғалім бар, тағы да сапарлас бірқанша адамдар бар. Талғат мұғалім: «Ой Тоқан, осы жол бойы ыңырсып келдің, ән жазып келесің бе? Неғып келдің? Бірдеме жаздың ғой» деймін, осы Қарағанда, иә, «бізге айтып бермейсің бе» деп сөйтті. Сонымен шынында Қарамайлыға жеткенше мен де сол әнді бір жерге шығарып болған едім. Сонымен қолыма тексті алып, «Қарагөз еркем» мәнін кішкене дауыспен сол отырғандарға айтып бердім. Айтып бергеннен кейін Талғат мұғалім және маңайдағы отырған барлығы шапалақ ұрып, «Ой, мынауың бір керемет ән болыпты ғой. Бұл енді қалайда кең таралатын ән болады. Өзі мына жастарға лайық ән болған екен. Тексті қандай керемет болған, текстін кім жазды» дейді. Осындай балапан Арабатов дейтін радио станциясында істейтін диктор досымыз бар, сол жазған десем, «Ой балапанды біз білеміз ғой, ол деген мықты ақын, білеміз білеміз» деп жан жақтан шуылдап кетті. Сонымен осылай ән туылып, Бұрылтоғайдан бастаған оқушы қабылдау, әрбір жерлерде ағайын достар болады, отырған орынның барлығында Бұрылтоғай, Алтай көлемінде барлық жерде хаба дейміз, осы бір қанша жерлерде барлық өнерде жүрген, ойын сауық саласында жүрген осы әншілердің ортасында осы ән айтылып қайтып келгеннен кейін Алтай өңірінде осы ән негізінен кеңінен болмаса да енді жастар ішінде көп айтылатын әнге айналды. Сонымен кейін бұл радиоға да берілді, өзімізде көптеген орталарда айтып жүретін әнге айналды. Енді мен төменде осы әнді жолдап қоймақшымын. Әннің қысқаша жалпы барысы осылай.
1: Ал енді ән жайлы әңгімені 40 жылдың алдындағы сол бір сәттерде еске алған, әннің мәтінін жазған танымалы ақын, әнші, композитор Балапан Рабатовтан тыңдайық.
2: Сәлеметсіздер ме, үлкен кіші, бауыр қарындастар? Тоқан Сумағұлдың аяулы достым шығармасы осыдан 40 жылға таяу уақыт бұрын жазылған екен. Жаңа өзі әңгімесін айтты. Сол Тоқаның әңгімесінен кейін маған бірте-бірте есім оралып, мүмкін сол кезде бәріміз жаспыз, ойын күлкі болап, кейде қалықтап, кейде шарықтап жүретін кез. Қарагөз еркем, ол енді бір аяулы арудың образы шығар деп ойлаймын. Әлде бір белгілі тұлғаға қаратылмаған, Тоқаның көкірегінен шыққан бір таза әуен. Сол кездегі жаңадан тебендеп келе жатқан эстрадалық шығармалардың ішінде бұл өзі ешкімге ұқсамалған, ешкімді қайталамаған, әрбір тәкіт, әрбір дыбыстарда, музыкалық сөйлемдерде, үйлесімдерде, музыка тілімен көңіл күйді баяндауда, көңіл күйді беруде ешкімге ұқсамаған бір ерекшелік бар. Қарагөз еркем секілді кезінде орындалған кейбір халыққа тым таныс емес

таныс болса да ішкерлей халық арасына сіңіп кетпеген шығармаларды қазіргі кезде қайта орындату өте дұрыс, өте лайықты шаруа. Мен енді бірталай сазгерлермен сөйлесіп, біраз әндердің әуелеуіне өз үлесімді, өзімде бар мүмкіндікті жұмсадым деп ойлаймын. Алайда көбінде сұраныс бойынша жазылған болатын текстердің көбі. Ал өз алдыма бір текст жазып толғандырған мәселені музыка тілінде, ән жанрында әуелету жолында оқта текте құлшынғаным бар. Сол құлшыныстың бірі осы Қарагөз еркем. Алдымен мәтіні шыққан әндер Бағдат естеместен тартып Тоқан Смағұлұлы, Смағұл Бөденбайұлы, Бекеш Зейнел, Қастер Сейітхан, Ұлан Тұқанға дейін және бір талай сазгер азаматтар көкейімде бар. Сол аты аталған, аталмаған азаматтардың көбінде алдымен әуені шығып, сонан кейін текст, кенсер дейді ғой, сөз салынған әндер бар. Бұл әндер біршама санды ерлейді енді. Сапасы қаншалық екен, халық біледі, уақыт біледі. Ал енді жаңағындай Қарагөз еркем секілді алдымен текст жазылып, сонан кейін сазгерден сұранып жаздырған әндер өте сирек. Бұл енді дәстүрлі ән жазуға үйлеседі, бірақ бұл жолында мен азырақ сирек шұғылдандым деп ойлаймын. Тоқан досым, әнің әуелей берсін, денсаулығың мықты болсын, әр қадамың құтты болсын.

Енді концерт тыңдаңыздар. Шырайлым ай. Өлеңі Төлеубай Тошығұлынікі. Музыкасы Бәдет Ахметжанұлынікі. Орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болы.

Шопан қыз. Өлеңі Асқар Асқатұлынікі. Музикасы Валиолла Садуақасұлынікі. Орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болы.

Ертіс қызы өлеңі Қадыр Жұмақанұлынікі, музыкасы Рахметтолла Хамитұлынікі, орындаған Дина Азат қызы.

Ах, сәуле. Өлеңі Шәкен Қалиоллаұлынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Әділқан, Толқын, Балапан.

Сәлем сізге, мұғалым. Өлеңі Шәкен Қалиолла ұлынікі. Музыкасы Мұсаттардікі. Орындаған Хамит Ысқақұлы.

тақта да өлеңі Имамәди Байғалиұлынікі, музыкасы Қизат Сейітқазиндікі. Орындағандар Кәдек Қырғызбайұлы, Арзуғыл Тұрсынқызы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Я, емделуге жақсы селбесем.
3: Әр бір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
8: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Оқу ағарту әр ұлт бұқарасының үмітін арқалап отыр. Кемелді оқу ағартуды қамтамасыздандыру жүйесі арманға қанат қаққан сансыз оқушыларға білім алудың даңғыл жолын әзірлеп береді. Ұзақ уақыттан бері

партия мен үкімет аз ұлтты оқу артуын дамытуға өз келеңмен беріп, қиыншылығы бар отбасындағы оқушыларға аз ұлтты оқушыларына бағыттай отырып, көп түрлі сүйемелдеу және шабыттандыру саясатын шығарды. Бұл абзал саясаттың қамту көлемі кең, бағыттамалығы күшті болды. Мұның ішінде мемлекеттің оқу сыйлық ақшасы, түрлі көмек қаражаты сияқты игіліктер оқушылардың экономикалық қысымын шынайы жеңілдетті. Сонымен бірге үште жақсы оқушыларды бағалау, оқу үздік оқушыларды бағалау сияқты шабыттандыру механизмімен ұштасып, саясат арқылы көпшілікті құлшынау үйреніп, ой жүгіртуге, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Оқуға шабыттандыруды көздеген түрлі жеңілдік саясаттар отбасының іс жүзінде қиын мәселелерін шешумен бірге жастардың арманға талпыну сенімін тасқындатты. Бүгін біз осы тақырыптар аясында сыйлық қонағы ретінде Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын келелі кеңес беруге шақырып отырмыз. Алида мұғалім аталған мектептің кәсіптерін, мектептің оқушы қабылдау жағдайын, әсіресе оқуға көмек берудегі тиімді саясаттарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, іс жүзінде мысалдармен ұштастырып, мемлекеттің аз ұлтты оқу артуын, төмен кірісті отбасылардың сүйемелдеу жағдайын әңгімелеп, оқу арту жағынан халыққа тиімділік жасау саясатының әуелгі мақсатын ішкерлей түсіндіріп, абзал саясаттың шекара өңірдегі оқушыларға сыйлаған орайын, жаңа дәуірдегі оқу арту саясатының әр ұлт жастарының арманға құлас сермеуіне дем берудегі талаптарынан сыр шертіп, шынайы білім қуған, арман қуған жанға шығар жолдың көп екенін, құлшынған жанға құты үйір екенін, барлық табыс пен шаттық құлшыну мен еңбектен тұратынын айрықша атап көрсетеді. Ендеше бүгінгі арнайы ұсыныс етілген қонағымыз Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын қысқаша таныстырып өтейік. Алида Алтай аймағы Шіңгіл ауданының түлегі. 2007 жылы Шинжаңның ішкі өлкелеріндегі орта мектеп класына қабылданып, Жилин өлкесінің Чанчжон қаласында орта мектеп оқиды. 2021 жылы Фужан өлкесінің Шамын қаласындағы Жинмей дашөсіне қабылданады. Ташөдегі кезінде Алида құлшына үйренумен бірге мектептің түрлі қимыларына белсенді атсалысып, өртіс 3 жыл үздік оқушыларға берілетін оқу сыйлық ақшасы, мемлекеттің шабыттандыру сыйлық ақшасына ие болды. Әрі үште жақсы оқушы, үздік оқушы кадры, өзін әлеуеттендіру жұлдызы сияқты даңқты атақтарды еншіледі. Ташөк ойнауында оқуда үздік жан-жақтылы бейнесі көрнекті болғандықтан 2013 жылы даңқпен Жүнгі Гомістік партиясына мүше болған. 2018 жылы магистрлік оқуын тауысқаннан кейін Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсіне қызметке қабылданып, аз ұлт оқушыларының жетекшісі міндетін өтеп келеді. 8 жылдан бері Алида аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетектеумен бірге мектептің толық күрес оқушыларының үйрену стилі құрылысы, оқушылардың партия құрылысы сияқты арнаулы қызметтеріне жауапты болды. Ол жауапты болған арнаулы қызметтер Бейжің қаласының түрлі бағалауында көп рет ерекше даңққа ие болды. 2023 жылы Бейжің жоғары мектептеріндегі 92 дашөнің ең сүйікті жетекшілерін бағалау барысында Бейжің жоғары мектеп жетекшілерінің жылдық үздігі болып бағаланған. Сонымен бірге таяуда ғана 2026 жылғы Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсі тарапынан үздік оқу ағарту қызметкері болып сыйланды.

0: иә, Лида мұғалім, бүгінгі кеңесімізді әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің жай жағдайын, ондағы кәсіптерді, әсіресе Шинжаңнан оқушы қабылдау жайын таныстырудан бастап сабақтасақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер. Мен Әлида Оңғарбайқызы. Ең алдымен өздеріңізге мектебімді қысқаша таныстыра кетейін. Мектебім болатын болса, Бейжің Гушанда Ашуя. Қазақ тілінде айтқанда, Бейжің өнеркәсіп сауда университеті. Ал мектебім Бейжің қаласының жоғары өрелі зерттеу типіндегі университет. 1990 жылы маусымда оқу ағарту министрлігінің бекітуімен Бейжің жеңіл

0: құнын есептегенде мектебіміздің құрылғандығына биыл 76 жыл болды. Енді мектебімізде 14 факультет бар. 14 факультеттің ішінде 10 факультет басқа өлкелерден оқушы қабылдайды. Осы оқушы қабылдаған 10 факультеттің ішінде 42 кәсіп бар. Ал осы 10 факультетімізді өздеріңізге қысқаша таныстыра кетейін. Бірінші факультетіміз болса экономика факультеті. Бұл факультетімізде негізінен сауда экономикасы, мои динги, қамсыздандыру ілімі, бой сен шуэ, финанс ғылым техникасы, джинрун кэджи, финанс инженериясы, джинрун гунчэн сияқты экономикаға қатысты 9 кәсіп бар. Екінші факультетіміз болса шаншуэн, сауда факультеті. Бұл факультетімізде қамдау тізбегін басқару, гуинлен гуанли деп айтамыз ғой. Зат айналысын басқару, улеу гуанли, қазына басқару, цайу гуанли, бухгалтерлық кәсібі, куайджи шуэ сияқты 7 кәсіп бар, негізінен қазынаға қатысты кәсіптер. Үшінші факультетіміз шипинь денкан шуэн, азық-түлік және денсаулық сақтау факультеті. Бұл факультетімізде азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі шипинь чжиляң ю анчуэн, азық-түлік қоректігі және ақаусыздығы шипинь иньяң ю денкан, азық-түлік ғылымы және инженериясы деп айтамыз шипинь көшуэй гунчэн. Онан кейін өзіміз күнде тамақ істегенде істететін дәмдендіргіштер бар ғой. Уи-джинг-джинг деп айтамыз ғой, соны зерттеп шығаратын шаң-ляу-шаң-джинг-джи-шу-и-гон-чың деген кәсіп бар. Бұл факультетімізде негізінен сол тамаққа азық-түлікке қатысты 6 кәсіп бар. Енді 4-ші факультетіміз болса, Чингун көші үй күн чүншуен деп айтамыз. Жеңіл өнеркәсіп ғылымы және инженериясы факультеті. Бұл факультетімізде негізінен биология инженериясы шың ғоншын, орта инженериясы хуанчин ғоншын, қолданылмалы химия, ең қуасе деп айтамыз ғой, және де өзіміз күнделікті тұрмыста тұтынатын безену бұйымдарымыз бар ғой, хуаронпин деп айтамыз, соны зерттеп шығаратын кәсіптер бар. 5-ші факультетіміз болса, шин цайляу и вэйлай чишу шуэн дейміз. Бұл факультетіміз негізі химияға қатысты факультет. Мысал үшін айтқанда, жоғары молекулалы материал және құрылысы деп айтамыз. Гауфэнзі цайляу и гунчэнг. 6-ші факультетіміз болса, шушуэй тунжи шуэн дейміз. Математика және санақ факультеті. Бұл факультетіміз болса, негізінен математикаға қатысты. Түрлі түстегі математика кәсібін үйренеді. Мысал үшін айтқанда, қолданылмалы санақ ғылымы дейміз. Иньон тунжи шуэ деп айтамыз. Математика және қолданылмалы математика дейміз. Шушуэй, иньон шушуэ деп айтамыз. Экономикалық санақ ғылымы дейміз. Джинжи тунжи шуэ. 7-ші факультетіміз болса, цисуанжи ю жингун чжэнэн шуэн дейміз. Компьютер және жасанды зерде факультеті деп айтамыз. Бұл факультетіміз негізінен компьютерға қатысты. Жасанды зерде дейміз жүнгіншінің, жүнден ғоншың дейміз жұмсақ бөлшек және инженериясы, синси ғоншың дейміз информация инженериясы сияқты. Зерделі жасау инженериясы мен компьютерге қатысты 9 кәсібіміз бар. 8-ші факультетіміз болатын болса заң факультеті, 9-ші факультетіміз болатын болса тіл және тарату факультеті. Бұл факультетімізде ақпарат ғылымы шимен шөдейміз, жарнама ғылымы гуангау шөдейміз, және испания тілі өтіледі. 10-ші факультетіміз жобалау және компьютер факультеті. Бұл факультетімізді шеди ишу шөен деп айтамыз. Негізінен 2 кәсіп бар, чампин шеди жуанье дейміз, өнім жобалау кәсібі мен шузы мейти ишу жуанье деп айтамыз. Цифрлы медиа көркем өнер кәсібі. Өздеріңізге мектептің кәсіптерін қысқаша таныстырып өттім.
1: Иә, Лида мұғалім, мектептеріңізде кәсіптің түрі өте мол екен. Енді осы жоғарыда айтқан 42 кәсібіңіздің ішінде Шинжаңнан қай кәсіптерге оқушы қабылдайды?
0: Мектебіміз оқушы қабылдағанда Шинжаңның дарындылар қажетіне сай Шинжаң оқу ағарғандары мектепке сан бөліп береді. Мысал үшін айтқанда 2025 жылы Шинжаң оқу ағарғандарының бөлген кәсіптер компьютер кәсібі, ақпарат ғылымы және заң кәсібінен оқушыларды қабылдап алдық. Жылына біздің мектеп 30-дай Шинжаңдық оқушыларды қабылдап алады. Сол 30 оқушының ішінде 20 оқушы ішкерден оқыған оқушылар болады да, 10 оқушыны Шинжаңнан оқыған оқушыларды қабылдайды. Енді 2026 жылғы осы өзіміздің мектебіміз Бейжің Гуңшан Дашуэнің оқушы қабылдау жоспарын білмекші болсаңыздар, сол мектебіміздің нақтылы тор бетіне кіріп, оқушы қабылдау бөлімдерінің шығарған жоспарларына қарасаңыздар, мектебіміздің қай кәсіптерден оқушы қабылдау жоспары бар екенін біле аласыздар. Енді осы орайда және де айта кеткім келіп отырғаны, біздің қабылдап алған оқушыларымыз

0: Менде осы 3-4 кәсіпке қабылданғанымен осы мектепке бір жыл оқығаннан кейін сол университеттің 2-ші жылдығында 9-шы айда оқу басталғанның алдыңғы 2 аптаның алдында осы оқыған оқуына көңілі толмаса басқа кәсіпке жаңағы мен таныстырып өтіп кеткен кәсіптерге кәсіп алмастырғысы келетін болатын болса оқу бастағанның 2 аптаның ішінде мектепке кәсіп алмастыру өтінішін тапсырады. Кәсіп алмастыру өтінішін тапсырғаннан кейін сол алмасып баратын факультет осы оқушыларымызға бет-бет емтихан алады. Емтиханның нәтижесіне қарай және де оқушылардың сол университеттің 1-ші жылдығында оқыған нәтижесіне қарайды. Егер де 1-ші жылда оқыған кәсібінің нәтижесі жақсы болып, бет-бет емтиханның нәтижесі де жақсы болатын болса, оқушы басқа кәсіпке 2-ші факультеттен бастап оқуға түсуіне болады. Егер де оқушыдан бет-бет емтиханның нәтижесімен сол 1-ші жылдағы оқыған кәсібінің нәтижесі ойдағыдай болмаса, бір жыл шегініп, жаңа факультетқа, жаңа кәсіпке барып оқуына болады. Бұл енді университет оқығанда бірден бір кәсіп алмастыратын орай. Осы кәсіп алмастыру саясаты әр қандай мектептерде де бар, бірақ әр мектептің кәсіп алмастыру саясаты ұқсамайды. Сондықтан қазіргі біздің оқушыларымыз егерде қазіргі оқып жатқан оқуына көңілі толмаса, мектепке барғаннан кейін 1-ші жылында оқушылардың кәсібін басқаратын бөлімдердің өздерінің нақтылы торбетінде осындай кәсіп алмастыру саясаты бар не болмаса, мектепке бара салысымен әр мектеп оқушылардың қолына оқушылардың қолданбасын ұсынады. Сол оқушылардың қолданбасын жақсылап дұрыстап басынан бастап үйрену керек. Өйткені сол оқушылардың қолданбасының ішінде оқушылардың барлық 4 жылдағы тұрмысын, сабағын, бәрін қамтитын мектеп саясаттарының бәрі ішінде анық жазылған. Сондықтан мектепке кіргеннен кейінгі сол бірден бір орайда ұстап қалуларыңыз өте маңызды деп ойлаймын.
1: Иә, Лида мұғалім, енді мынау партиямыз бен үкіметіміздің отбасында қиыншылығы бар оқушыларға, аз ұлт оқушыларына бағыттаған түрлі сүйемелдеу, шабыттандыру саясаттарын таныстыра отырсаңыз.
0: Енді оқушыларымыз емтихан беріп болғаннан кейін бастап университет талдайды. Университет талдаған кезінде кейбір оқушыларымыздың ойланатын басты мәселесі семьясының экономикалық жағдайы. Енді оқушымыздың нөмірі жоғары, ішкердегі мықты-мықты мектептерге келіп оқитын орайы бар. Бірақ та сол семьясының экономикалық мәселесін ойлағанда, ол кейбір оқушыларымыз Шинжандағы мектептерді талдайтын жағдай болып жатады. Тіпті кейбір оқушыларымыз оқудан бас тартып, жұмыс тауып істеп, әкесесі ертерек бағайын деген ойға келетін жағдайлар да болады. Сондықтан мен бүгін және де айтқым келіп отырған тақырып болатын болса, бұл мемлекетіміздің университетте оқып жатқан оқушыларға экономикалық жақтан қандай тиімді саясаттар бар екенін өздеріңізге таныстыра кеткім келіп отыр. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес отбасында экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың оқуға түсу мәселесін аса мән беріп келеді. Ұзақ жылдардан бері алға қойып келе жатқан мақсаты болатын болса, бірде бір оқушының отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үзуіне жол бермейміз деген мақсаттарын орындап келеді. Бұл мақсатымызда осы ұзақ жылдардан бері іске асып келеді. Енді мемлекетіміз негізгі жақтан сыйлау, көмектесу, қарыз ақша беру, оқулық қаражатын кешірім ету, еңбекпен тұрмыстық қаражатын табу, қосымша қаражат беру сынды көптеген саясаттармен университет оқыған оқушыларымызға әрқандай жақтан көмектесіп келе жатыр. Енді бірінші таныстыратын саясатым болса, мемлекеттің оқу көмек қарыз ақшасы. Ортақ тілде айтқанда көдя жүшедай көндейміз. Бұл саясатымыз болса, мемлекетіміз жетекшілік еткен мемлекеттің әрқайсы финанс органдары сол университетке оқитын оқушыларға оқуға түсу үшін арнаулы қарыз ақша береді. Ол қарыз ақшаны оқушылар сол мектептегі оқулық қаражатына және жатақ қаражатына төлейді, асқан бөлімін тұрмысына сетуге болады. Әр қайсы университет оқитын оқушы жылына ең көп болғанда 20 мың юан қарыз ақша алуына болады. Енді осы оқушыларымыздың алған қарыз ақшасының өсімі болады ғой. Сол қарыз ақшасының өсімін қалай есептейді дегенде, оқушы қарыз алған кезінде қарыз алған пәнкесінің басқа әдеттегі халық бұқарадарына беретін өсімі болады ғой, сол өсімнен төмен тұрады. Енді пәнкенің кәсіптіп атауымен айтқанда LPR-ден, Чишуэ-Чиден деп айтады. Оқушылар университет оқып жатқан мезгілдегі алған қарыз ақшасының өсімін мемлекет төлеп отырады. Енді оқушыларымыз университетті бітірген жылының 9-ші айдың бірінен бастап алған қарызының өсімі есептелінеді. Университетті бітірген алдыңғы 5 жылдың ішінде алған қарызының өсімін ғана қайтарса болады. 6-шы жылынан бастап алған қарыз ақшасының өсімін қайтарып отырады. Енді 2022 жылдан 2025 жылға дейін жылына атқарылып келе жатқан бір уақыттық саясат болатын болса, университетті жаңа бітірген оқушылардың алдыңғы 2 жылының қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. Былайша айтқанда, қазіргі осы 2022-ден 25-те бітірген оқушылар оқуды бітіргеннен кейін алдыңғы 2 жылдағы алған қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. 3-ші жылынан бастап 5-ші жылға дейін алған қарызының өсімін төлейді де, 6-ші жылынан бастап өсімі мен алған қарыз ақшасының өзін қосып төлеп отырады. Оқушылардың осы алған қарыз ақшасының қайтаратын мерзімі болатын болса, университетті оқитын жыл санына 15 жылды қосамыз. Мысал үшін айтқанда, кейбір оқушыларымыз университетті 4 жыл оқиды, сол 4 жылға 15 жылды қосамыз. Сонда осы оқушымыз жалпысы 19 жылдың ішінде сол алған қарыз ақшасын қайтарып болуы керек. Ең ұзақ жыл мерзімі 22 жылдан аспауы керек. Енді осы оқушылардың қарыз ақшасын екі түрлі тәсілде алуға болады. Бірі, оқушылар қазір орта мектепті оқып жатқан аудан қаладардағы оқыту органдарына барып оқысаңыздар болады. Сол оқыту органдары сіздерге қайсы пәнкеде арнаулы оқушылар университет оқу үшін алатын қарыз ақша бар екенін айтып береді. Енді бұл түрін ортақ тілде айтқанда шыңюэн дей дайкуан деп айтамыз. Енді екінші түрі болатын болса, оқушыларымыз университетке барып бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген күні сол жердегі мұғалімдерге өзінің оқулық ақшасын қарыз алу ойы бар екенін айтатын болса, мектептегі мұғалімдер қарыз алатын оқушыны мектептегі қарыз беруге қатысты бөлімдерге ертіп апарып, оқулық қаражатын қарыз алуға қатысты жұмыстарын бітіріп береді. Енді бұны сол шыңюэн дей дайкуан деп айтамыз. Енді ескерте кететін бір жайт болса, осы шыңюэн дей дайкуан мен шыңюэн дей дайкуанды екеуін бір жолда алуға болмайды, екеуінің біреуін ғана таңдай аласыздар. Екінші саясатымыз болса, педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу саясаты. Енді бұл саясатымызда мемлекетіміздің белгіленген 6 педагогика университеті бар. Ол 6 педагогика университетіміз болса, Бейджин педагогика университеті, Хуадун педагогика университеті, Тунбей педагогика университеті, Хуажун педагогика университеті, Шанси педагогика университеті және Синан университеті. Енді осы 6 мектеппен қатар, және де бір саясат болса, орта батыс бөлектегі дамымаған райондағы таңдаулы оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу жоспары деп айтады. Енді бұл жоспарда сол жерлік мектептерден өзіміздің Синьянда, Синьян Шифандаши бар. Енді жаңағы айтып кеткен 6 педагогика университеті мен жерлік орындағы өзіміздің Синьян педагогика университетін мектеп талдаған кезінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу жоспарымен талдасаңыздар, оқушыларымыздың педагогика университетін оқыған кезіндегі оқулық қаражаты мен жатақ қаражаты алынбайды, және оқушыларымызға мәлім мөлшерде тұрмыстық қаражат таратып береді. Енді оқушыларымыз осы мемлекетіміздің педагогика оқушыларын арнаулы тәрбиелеу саясатымен тегін оқығаннан кейін мектеп бітірген кезінде мемлекеттің орналастыруы бойынша кедей район, чегара райондарға барып 6 жыл оқытушылық қызметін өтейді. Енді жаңа өздеріңізге таныстырып кеткен 6 педагогика университеті мен өзіміздің жерлік орынның саясаты Синьян Шифандаши дейміз ғой. Синьян педагогика университетін екі саясаттың ортасындағы бір парық, біздің кейбір оқушыларымыз осы жаңағы айтқан 6 мектепті мектеп талдаған кезінде сол педагогика оқытушыларын тәрбиелеу жоспарымен талдамаған. Былайша айтқанда, бірінші рет сол университетті талдаған кезінде, жаңағы айтып өткен алты мектепті әдеттегі оқушылармен ұқсас, ақша беріп оқитын түрін талдаған. Енді осы алты мектепке кіріп, оқығаннан кейін 2 жылдың ішінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатын тәрбиелеу жоспарына кіргісі келетін болса, егер де мектепте сан бар болатын болса, өтініш тапсыруына болады. Тапсырған өтініші қабылдаудан өткеннен кейін бұл оқушымыздың 2 жылда тапсырған оқулық қаражаты мен жатақ қаражатын қайтарып береді, және де басқа педагогика сол жоспарымен оқыған оқушылар сияқты тұрмыстық ақша береді. Енді бұл саясатымыз жаңағы айтып кеткен 6 мектепте ғана бар. Енді өзіміздің Синьян педагогика мектебін сол Гаукауды бітіріп, кәсіп талдаған кезінде ғана талдайтын орай бар. Сол Синьян педагогика мектебін бастап оқып кеткеннен кейін жаңағы педагогика оқушыларын тәрбиелеу жоспарына кіретін орай жоқ. Енді үшінші саясатымыз болса, Жуянжуаншаң Цайпяу Гуньйин Жаужуше Сяму Цихуй Джихуа деп айтады екен. Енді бұл саясатымыз болса, оқу-ағарту министрлігі мен финанс министрлігі бірлігіп атқарған саясат. Бұл саясатымыздың басты мақсаты болатын болса, университетке аттанған оқушыларымыздың бірінші жылындағы жол қаражаты мен университетке барғаннан кейінгі қысқа уақыт тағы тұрмыстық қаражатына көмек қылу мақсатымен атқарылған. Бұл саясатты орта батыс бөлектегі райондағы 22 өлкедегі үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Былайша айтқанда біздің Синьян болмаса Гансу, Чинхай өлкесіндегі оқушыларымыздың үйінде қиыншылығы бар болса, өтініш етуіне болады. Енді қандай семьядағы оқушылар осы үйінде қиыншылығы бар оқушы есептелінеді дегенде, біріншіден Сәнлиху деп айтамыз ғой, кедейліктен енді құтылған семьялар, болмаса кедейліктен құтылғанымен қайтадан кедейлікке қайтып кету мүмкіншілігі бар семьялар, кедейліктен құтылу жолындағы семьялар, екіншіден болатын болса Чунсянтибауху дейміз ғой, ең төмен қамсыздандыру алып отырған семьялар, жетім балалар, мүгедек балалар, қаһарманның балалары, жазатайым болған әскерлердің балалары, немесе үлкен апатқа ұшыраған, үлкен ауру болған, ауыр шырғалаң болған семьялардың балалары өтініш беруіне болады. Енді бұл саясатымыздың көмек қаражаты болса, Синьянның ішінде оқитын оқушыларға 500 юан, Синьянның сыртында ішкерде оқитын оқушыларға 1000 юан беріледі.
1: Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, бұл күндері еліміздегі 19 өлке Синьянға бағыттамалы көмектесіп келеді. Бұл бағыттамалы көмектесу саясаты әсіресе оқу-ағарту, мына мәдениет жақтарынан көбірек көрініс беріп жатады. Ал енді осы бағыттамалы көмектесу саясатының оқу-ағарту жағындағы абзалдықтарын, семьясында қиыншылығы бар жоғары мектеп оқушыларына берілетін көмегін жан-жақты түсіндіріп өтсеңіз.
0: Енді барлығымыз білеміз, Синьянның әрқайсы аудан қалаларына ішкердегі бір өлке көмектеседі. Енді бұл саясатымыз болса, сол көмектескен өлкенің көмек қылған ауданындағы үйінде қиыншылығы бар оқушыларға арнаулы көмектесетін саясат. Енді бұл саясатымыз болса, ішкерден оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 6000 юан беріледі, Синьяннан оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 3000 юан ақша беріледі. Енді қандай оқушылар үйінде қиыншылығы бар оқушыларға жатады дегенде, яғни үшінші саясатта да өздеріңізге таныстырып кеттім, жетім оқушылар, мүгедек оқушылар сияқты жаңағы айтқан саясатпен барлығы ұқсас. Бесінші саясат мектептің үлесі тыңдау саясаты. Бұл саясатымыз болса, оқушылар оқуға келгенде бірінші күні тізімделеді ғой, тізімделген кезінде оқушылардың қолындағы үйінің семьялық жағдайын анықтайтын анықтамаларын жинап алады. Жинап алғаннан кейін мектептегі оқушыларға көмек қаражат беретін бөлімдер оқушылардың тапсырған анықтамасына, үйінің жағдайына қарай оқушыларды ерекше қиыншылығы бар оқушыма, әдеттегі қиыншылығы бар оқушыма деп дәрежеге бөледі. Сондықтан үйінде қиыншылығы бар оқушыларымыз жазда шақырту қағазын тапсырып алады ғой. Шақырту қағазын тапсырып алғаннан кейін өзіміздің жергілікті орындарға барып, үйінде қиыншылығын анықтайтын анықтамаларын дайындап алу керек. Енді алтыншысы болса, мемлекетіміздің көмек ақша беру саясаты. Жаңа бесіншісінде өздеріңізге де айтып кеттім, мектептің үлесі тыңдау саясаты оқушылардың үйінде қиыншылығы барын дәрежеге бөледі деп. Сол дәрежеге қарай мектеп оқушылар мемлекеттің көберген көмек қарыз ақшасын таратып береді. Енді мемлекетіміздің бұл көмек ақшасы болатын болса, әр жылда әр оқушыға орташа есептегенде 3700 юаннан айналады. Енді әр мектеп өзінің нақтылы жағдайына қарай осы көмек ақшаны 2500-де 5000-нің айналасында дәрежеге бөліп оқушыларға таратып береді. Мисалы біздің мектеп болатын болса, өте қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 4700 йен, әдеттегі қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 3000 йен ақша береді. Енді бұл ақшаны 10 айға бөліп береді. Енді алдында да көп саясаттарды таныстырып өттім. Енді алтыншысы осы мемлекетіміздің көмек ақшасын саясатында да таныстырып жатырмын. Бір айта кететінім, осы саясаттардың барлығын бүгінгі оқыған оқушыларда, дажан оқыған оқушылардың бәрі де өтініш етуіне болады, иә. Бүгінгі оқитын оқушылар ғана алуына болады екен деп ойлап қалмаңыздар. Енді 7-ші саясатымыз болатын болса, мектептің әрқайсы орындарында оқушыларға арналған қызмет орындары бар. Осы қызмет орындарына үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш беруіне болады. Өтініш беріп өткеннен кейін үйінде қиыншылығы бар оқушылар сол мұғалімнің жанында жұмыс істейді. Мысалы, мұғалімнің алып кел, барып кел, салып кел жұмысын істейді, болмаса құжаттарды реттеп қояды деген сықылы кішкентай жұмыстар істеу арқылы өзінің тұрмыстық ақшасын табуына болады. Енді бұл жұмысты

0: қабылдау керек деген сықылды кішкентай нәрселерді үйреніп алғаннан кейін оқушыларымыз оқуды бітіріп жұмыс іздеген кезінде көп нәрселерді басқалары үйретпесе де өздігінен біліп тұрады. Оның үстіне мектепте қандай саясат бар, не саясат бар, енді мұғалімнің жанында жүргеннен кейін қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай оқу керек деген нәрсені басқа оқушылардан жақсы біледі. Сондықтан оқушыларымыз егер де мектепте осындай жұмыс істеп тұрмыстық ақшасын табатын орайлар бар болатын болса, ұялмай тізімделіп мұғалімге барып сұранып осындай орайларда жұмыс істесеңіздер көп нәрсені үйреніп аласыздар. Енді сегізіншісі болатын болса, сол мемлекеттің көмегінен басқа мектепке де көп жақтардан да қоғамнан да көмек қаржы ақшалары келеді. Сол ақшаны мектептеріміз оқушылардың нақты жағдайына қарай бөліп беретін саясаттар көп болады. Мысалы үшін айтқанда, кейбір оқытатын оқушылардың оқулық қаражатын алмайтын саясаттар бар, болмаса тетерде таудың ішінде тұрған оқушыларға көмек беретін мынандай бұжу ақшалары болады деген сықылды әр мектепте көптеген саясаттар бар. Сондықтан әр қайсы оқушыларымыз университетте мектеп талдағанда экономикалық жағын ойламай, қалай талдасам мықты мектептерге бара алам деген ойласаңыздар болды. Ақшадан қиналмайсыздар.
1: Жарайды, жарайды. Абзал саясаттарымыз өте көп екен ғой. Тек оқушыларымыз мектептің тәртіп түзіміне бойсынып оқуын үздік оқыса, үздік оқушыларға берілетін сыйлық ақшада аз емес шығар.
0: Үздік оқыған оқушыларды сыйлайтын саясаттарымызда да өте көп. Енді түрге бөлетін болсақ, біріншіден мемлекеттік дәрежелі сыйлық ақша, мектеп дәрежелі сыйлық ақша және факультет дәрежелі сыйлық ақша деп үш түрге бөлеміз. Енді мемлекеттік сыйлық ақша екі түрге бөлінеді. Біріншісі Гожа Жаншөзин деп айтамыз, мемлекеттік сыйлық ақша. Гожа Жаншөзин болатын болса, мемлекетіміздің арнаулы үздік оқыған оқушыларға тарататын ақша. Әр жылында 120 мың оқушы сыйлайды. Сыйланған 120 мың оқушыға әрбіріне 10 мың юаньнан ақша беріледі. Және де мемлекеттік сыйлық алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді екіншісі болатын болса, Гожали Жи Жаншөзин дейміз. Енді бұл сыйлық ақшамызды және де үйінде қиыншылығы бар, оның үстіне жақсы оқыған оқушыларға таратып береді. Енді бағанада көптеген көмек ақшаларды айтып кеттік қой. Енді ол саясаттарымыз оқушының нәтижесіне көп қарап кетпейді. Үйінде қиыншылығы бар болатын болса, көмек ақшаларды береді. Енді осы Гожалиджи саясатымыз болатын болса, біріншіден үйінде қиыншылығы бар болу керек, екіншіден сөзсіз үздік оқыған оқушылар болу керек. Енді бұл саясатымызда әр жылында әр оқушыға 6 мың юаньнан ақша беріледі, және де сыйлық ақша алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді мектеп дәрежелі сыйлық ақша болатын болса, оқушылардың сол үйрену нәтижесіне қарай дәрежеге бөліп береді. Әдетте 1-ден 3-ке дәрежеге бөлінеді. Енді әрқайсы мектеп өзінің іш жүзіндік жағдайына сай саясаттарында біраз парық болуы мүмкін. Мысалы, біздің мектепті алып айтатын болсақ, 1-ші дәрежедегі оқушылар 1500 юань сыйлық ақша алады, 2-ші дәрежедегі оқушылар 1000 юань сыйлық ақша алады, 3-ші дәрежедегі оқушылар 500 юань сыйлық ақша алады. Енді әр факультеттер, үшеуін деп айтамыз ғой, сол факультеттарымыз өздерінің нақты финанс жағдайларына қарай оқушыларға да сыйлық ақша беретін жағдайлар болады. Енді мемлекет, мектеп, факультет дәрежелі ақшалардан да басқа қоғамнан келген ақшалар да болады. Сол ақшаларды мектеп оқушылардың сол нәтижесіне қарай және де сыйлық ақша ретінде оқушыларға таратып береді. Қарасаңыздар, мектеп сыйлық ақша түрлері өте көп. Егер де біздің оқушыларымыз үздік оқитын болатын болса, өзінің тұрмыстық ақшасын, оқу қаражатын өз күшіне сүйеніп тауып алуына әбден болады. Қарасаңыздар, біздің мектеп үшін алып айтқанда, бір оқушы университеттің бастабынан бастап үздік оқитын болатын болса, университеттің екінші жылдығында сыйлық ақша алуына болады. Енді біз бұл оқушыны мектеп дәрежесінде 1-ші дәрежелі сыйлық ақшаны алды деп ойласақ, 1500 юань ақша алады. Енді әр факультеттің беретін сыйлық ақшасының саны ұқсамайды. Мысалы үшін айтқанда, біз осы оқушыны факультеттан 1-ші дәрежелі сыйлық ақшаны 1000 юань алды деп ойласақ, 2500 юань болды ма? Егер де бұл оқушымыз бағанаға айтып өткен Люсу Тоңдаумен анықтаған үйінде қиыншылығы бар оқушы болатын болса, мемлекет дәрежелі айтып өткен Гожали Жи Жаншөзинді ала алады. Жаншөзиніміз жылында 6 мың юань ақша береді. Сонда жалпысын есептесек, үйінде қиыншылығы бар бар. Және де үздік оқыған оқушыларымыз жылында 8500 юан сыйлық ақша алуына болады. Енді бағана өздеріңізге де айтып кеттім. Гожа Жаңшөйдин деп сол мемлекеттік сыйлық ақшаны негізінен 4-ші жылына барған кезде бағалайды. 4 жылдағы жалпы нәтижеңізге қарап мектеп бойынша бағалап шығады. Біздің мектеп бойынша енді жылына 36 баланы бағалап шығады. Егер бұл сыйлық

кітапты ала алатын болсаңыз, сізге 10 мыңнан сыйлық ақша беріледі. Бұдан сырт біздің мектепте сол мектеп бастығының атындағы сыйлық ақша бар. Бұл сыйлық ақшаны және де 4 жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Егер бұл сыйлық ақшаны ала алсаңыз, сіз 10 мыңнан ақшаға ие бола аласыз. Жылында 10 адамды бағалайды. Сонда университеттің 4-ші жылдығына барған кезінде мықты оқыған, 1-ші дәрежеде оқыған оқушы бола алатын болсаңыз, сол 4-ші жылдықтың өзінде 20-ша мыңнан ақша алуыңызға болады. Енді кейбір оқушыларымыз ойлауы мүмкін, енді терлік оқушылар, ішкерден оқыған оқушылардың нәтижелері өздік озат болады, біз ол оқушыларға жету қайда деп ойлайсыздар? Бірақ та мен осы жұмысқа шыққалы 8 жылдан бері біздің Синьцзяннан келген ұлттық оқушыларымыз ағалы валдыға шыққан осы сыйлықтардың бәрін жеңіп алған оқушыларымыз әлі де бар, иә? Енді оқушыларымыз естігеннен кейін ойлап отырған болуы мүмкін, бұл ақшаларды мен қалай үйренсем ала аламын деп. Енді университетте әдетте оқушылардың оқу нәтижесіне ғана қарамайды, оқушыларды жан-жақты бағалайды. Енді біздің мектеп үшін айтқанда цухэцхэпин деп айтамыз, оқушыларды дэчжитимэйлао деп 5 жақтан бағалайды. 5 жақтан бағалаған жалпы нәтижесін қатарға тізіп, сол үздік оқушыларды талдап шығады. Енді бірінші түр болатын болса, сол д деп айтамыз ғой, идея ақылық жағы. Бұл жағы болатын болса, оқушы мектепте жүрген кезінде мектептің тәртібіне бойсынды ма, қоғамның тәртібіне бойсынды ма, мектеп оқушыларымен тату тәтті өтті ма, мұғалімді құрметтеді ма, мектептің ұйымдастырған қимылдарына белсене қатынасты ма деп бағалайды. Сонан бір жыл өткеннен кейін кластағы оқушылары осы оқушыға баға береді. Енді екінші жағы болатын болса, ол сіздің сабақ нәтижеңіз. Әр маусым емтихан алып болғаннан кейін нәтижелеріңіз шығады ғой, соның кейін бір жыл өткеннен кейін сіздердің нәтижелеріңіздің ортақ нөмірі шығады. Сол ортақ нөмірін өздерінің есептейтін формулалары бар, формуланың аты сол тиден есептейді деп айтады. Мысалы үшін айтқанда, егер де сіздің әр сабақтағы нәтижелеріңіздің бәрі 90-нан жоғары болатын болса, сіздің GD-ңіз 4-тен жоғары болады. Егер де сіздің сабақтарыңыздың нәтижесі 80-90 нөмір болатын болса, сіздің GD-ңіз 3-4-тің аралығында болады, сөйтіп сізді бір бағаға, дәрежеге бөледі. Бұл енді сіздің оқыған сабақтарыңыздың, дәрістеріңіздің нәтижесі, иә? Енді бұл емтихан нәтижелеріңіз өте маңызды. Өйткені сіз жоғарылап магистр оқысаңыз да, төтей қызмет іздесеңіз де, болмаса шетелге шығып және де оқысаңыз да, осы GD-ден сабақ нәтижелеріңізге қарайды. Енді бұл бұны емтихан беріп болғаннан кейін бұл нәтижелеріңіз кейін өзгермейді ғой. Сондықтан сөзсіз түрде GD-ңіз жоғары болу керек. Енді үшіншісі болатын болса, дене тәрбие нәтижесі. Өздеріңізді білесіздер, мемлекетіміз дене тәрбиені өте маңызды орынға қойып келеді ғой. Сондықтан университет кезінде оқушылардан дене тәрбиеден арнаулы емтихан алады. Қыз балалар 800 метрге жүгіреді, ұл балалар 1000 метрге жүгіреді. Одан кейін BMI дейміз ғой. Мысалы, сіздің салмағыңыз бен бойыңыздың биіктігін салыстырады ғой. Соны салыстырып, сіздің салмағыңыз асып кетті ма, салмағыңыз жетпей қалды ма, сол жағынан да сізге нөмір береді. Одан кейін мысалы қыз балалары құрсақ қаптайды, ұл балаларына да ентей шаң-шаң дейміз ғой, тірнек тартады. Сол нәтижелеріңіздің бәрін қосып есептеп келіп дене тәрбие нәтижеңіз шығады. Енді дене тәрбие нәтижеңізде әдетте сыйлық ақша аламын десеңіз нөмір шегі болады. Мысалы үшін айтқанда, біздің мектепте егер де сіздің дене тәрбие нәтижеңіз 75 нөмірден төмен болатын болса, сыйлық ақша алуға тізімделуіңізге болмайды. Енді бесіншісі болатын болса, лауи деп айтамыз, еңбектеніп жұмыс істеу тәрбиесі. Енді бұл тәрбиенің мақсаты болатын болса, оқушыларға еңбек істеуді үйрену, еңбектің қадірін білу сияқты мақсаттармен алып барылған бағалау. Енді бұл бағалауда еңбек қимылдарға қатынасасыз және соның дәрісіне қатынасып нөмірін аласыз. Енді осы 5 түрден басқа әдетте университет оқитын оқушыларға көп деген жарыстар оздырылады. Кәсіптік жарыстарыңыз оздырылады. Болмаса басқалай хулеманджа дейміз, чуаньсин чуаньи дейміз. Мысалы, қызмет табу жағынан жарыстар деген өте көп деген жарыстардың түрі көп. Соған қатынасу арқылы, содан сыйлық алу арқылы нөмір жинайсыз. Сіздің жарыстарға қатынасып алған сыйлығыңыз көп болған сайын қосылатын қосымша нөміріңізде де өте көп болады. Оның сыртында әдетте университеттерде көптеген зерттеушіліктер болады, иә. Мұғалімдерге ілесіп зерттеушілік істеуіңізге болады, зерттеушілік мақала жариялауыңызға болады. Егер де сіз мақала жариялай алсаңыз, онда сізге де көптеген нөмірлер қосылады. Бұдан сырт, сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығына да қарайды. Егер сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығы нашар болатын болса, сіз сыйлық ақша алу толымдылығынан айырыласыз. Және де мектептің түзім тәртібіне бойсынуыңыз керек. Жалпы жақтан нөмір қойып болғаннан кейін оқушылар

0: нәтижесін қатарға тізеді. Кімнің нәтижесі ең жоғары болатын болса, сол ең үздік сыйлық ақшаға ие болады. Енді бір және де айта кететін нәрсе, бағана көмек ақша дедік қой. Енді көмек ақшаны бірінші жылы бара салғанда да ала аласыз. Енді сыйлық ақшаны екінші жылынан бастап, бірінші жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Сонда бірінші жылында сыйлық ақша жоқ, екінші жылдан бастап аласыз. Енді жаңа айтып кеткен саясаттардан басқа және де екі саясат болса, бірі әскерге бару саясаты. Университетте оқып жатқан оқушылар әскерге баруына болады. Әскерге қайтып келгеннен кейін сіздің барлық оқулық қаражаттарыңызды өзіңізге қайтарып береді, оқулық қаражаттарыңызды өкімет төлейді. Екінші жағынан әскерге барған кезінде сізге көмек ақша беріледі. Көмек ақшаның саны енді осы бейджім үшін алып айтқан кезінде, сіз әдеттегі райондарға барсаңыз 300 мыңдай аласыз, егер де шекара райондарға барсаңыз 600 мыңдай көмек ақша береді. Бұл мемлекеттің берген ақшасы. Одан мектепке қайтып келгеннен кейін барлық әскерге барып келген оқушылар, бірінші дәрежелі оқушылар 4700 ен ақша алады, екінші дәрежелі оқушылар 3700 ен ақша алады. Бұл жылына беретін ақша, иә. Оның сыртында енді біздің мектептің саясаты болса, әскерге барып келген оқушылар қайтып келгеннен кейін қайсы кәсіпті оқиым десе де, сол кәсіпке алмасып барып оқуына болады. Енді бір саясат болатын болса, егер де университет бітірген оқушылар оқуын бітіргеннен кейін орта батыс өңірлерге, шекара райондарға, болмаса кедей райондарға барып қызмет істеп, істеген уақыты 3 жылдан жоғары болатын болса, сіздің университет оқыған кезіңіздегі оқулық ақшаңызды қайтарып береді. Егер де оқу қаражатын тайкуанға алған болсаңыз, мемлекет тайкуаныңызды қайтарып береді. Енді бұл саясатымыз болатын болса, Чуньянға қарасты мектептен бітірген оқушыларға арналған саясат. Енді терлік орынның өзінің саясаты бар, оны сол Синьян оқу ағарту органдарына барып осасыздар. Енді ең соңында бір жалпылай айта кететін болатын болсам, екі саясат, біреу көмек саясаты, біреу сыйлық ақша саясаты. Көмек саясатымыз болатын болса, үкімет жағынан оқулық ақшаңызды төмен өсімді қарыз ақша ала аласыз. Екіншіден, үйіңізде қиыншылығы бар болатын болса, оқуға баратыннан бұрын қиыншылығы бар анықтамаларыңызды дайындап қоясыз. Мектепке барғаннан кейін мектеп сіздің қиыншылық жағдайыңызды дәрежеге бөледі. Бөлген дәрежесіне қарай сізге көмек ақша береді. Көмек ақша бергеннің үстінде, егер де сіз әрқайсы бөлімдерде жұмыс істесеңіз, жұмыс істегеніңізге қарай азғантай тұрмыстық ақшаңызды тауа аласыз. Оның сыртында үйіңізде қиыншылық бар болатын болса, жергілікті оқу ағарту органдарына хабарлассаңыз, сізге бір реттік көмек ақша береді. Және де Юньян Чуше дейміз ғой, бағана айттық, сол ақшаны да өтініш етіп алуыңызға болады. Және де бағана айтып өткен 6 педагогика университеті мен Синьян педагогика университетіне оқушыларды ақысыз тәрбиелеу жоспарымен оқуға түсуіңізге болады. Бұл жоспарда оқулық ақшаңызды төлемейсіз, жатақ ақшаңызды төлемейсіз. Оның сыртында сізге мәлім мөлшерде көмек ақша береді. Көмек ақшадан сырт, мықты оқып, жақсы оқитын болатын болсаңыз, сіз мектеп оқып жүрген кезіңіздегі оқулық ақшаңыз бен тұрмыстық ақшаңызды өзіңізге сүйеніп тауып алуыңызға әбден болады. Енді бір ескерте кететін жағдай, оқу басталатын мезгілде алдамшылар өте көп болады. Көмек ақша береміз, сыйлық ақша береміз, тегін оқытып береміз деп көп алдамшылар хабарласады. Сондықтан әрқандай саясатты білгілеріңіз келетін болса, жерлік орындағы оқу ағартуға хабарласыңыздар, болмаса мектептің арнаулы тор бетіне кіресіздер. Және де өздеріңіздің шақырту қағазын тапсырып аласыз ғой. Шақырту қағазының ішінде мектептің телефон нөмірлері, мектептің торбеттері, мектептің саясаттары өте анық жазылған. Ешқандай қайдан келгенін білмейтін хабарласқан адамдарға сенбеңіздер. Алдамшылықтан сақтаныңыздар. Ең соңында әрқайсы оқушыларымыздың армандаған университетке баруына тілектеспіз. Университет оқыған шақтарыңызда дәрістен ғана емес, жан-жақтылы өсіп ержетіп, бітірген кездеріңізде қоржындарыңыз білім мен ғылымға толып, биік-биік белестерден көрінетіндеріңізге сенемін.
1: Иә, Алида мұғалім, айтқан тілегіңіз айнымай келсін. Әр отбасының үміті болған түлектеріміздің армандаған дашөлеріне шақырту келіп, білімнің зеңгір көгінде құрыш топшы қырандай самғай беруін тілейміз.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Бейжің өнеркәсіп сауда дачасының оқытушысы, Азыл тоқушыларының жетекшісі Әлида Оңғарбайқызының оқуға көмек берудегі түрлі тиімді саясаттар жөніндегі жүйелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осынау абзал саясаттар арқамыздағы жүкті жеңілдетіп, аршындай алға басуымызға бағдаршам болса екен деген тілектеміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жерде барлығы жарасымды» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сәнуіндерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Анада ғой, жай бір әңгіменің кезегінде шегір отырып Зағиға, «Е, кемпір, байқаймын екеуімізді жер ортасынан асып барады екен біз ауа». Екі аяғымызды салақтатып, көкшолақпен далақтап, оймен қырға шапқылай беретін жастық кезіміз өтіп бара жатқан сияқты. Жас құрғыр иектеткен сайын арманымыз ұзарып, дәрменіміз қысқарып бара жатқанын білген шығарсың. Ендігі тірлікті жағдайға қарап жасайық па деп отырмын. Бұрынғылар байдың малы бір борандық демейтін беді. Сондықтан соңымызға мал қалдырғанша тал қалдырайық. Ел қатары қала жағалап немерелерімізді оқытайық. Арман қуып алдыға ұмтылып келе жатқан балаларымызға бас көз болайық деп еді. Көп жағдайда шалының ұзын арқан кең тұсауынан шашау шығып кетпейтін. Зағия әдетінше мырс етіп бір күліп алып, «Ой бой, отағасым-ау! Отанасы болған мен сырттағы балаларым мен осырақ шалымның тілеуін тілеп отыра берсем болды. Басымыз қосылып, етегіңнен ұстағаныма 30 неше жыл болыпты. Сенің отбасылық тірлікте жаза баспайтыныңа сенемін. Ұрпақтарың үшін не істесең де жарасып тұр» деп қана келте жауап қайтарған болатынды. Еңбекшіл қарт жұбайлар талай уақыт табандарын тасқа тілгізіп, маңдайлары күнге күйіп, алақандары сірленіп, еңбектенулерінің арқасында бұрындары жон жотасы күнге күйіп босқа жататын қара топырағы борпылдаған, қаңбақтыдағы 200 мулық қағыр даланы суландырып, масатыдай құлпырған жем шөп базасына айналдырып, әр түлік малдың қыстық қамын қамтамасыздандырғаннан кейін бұлардың төрт түлік малы аз жылдың ішінде лап етіп өскен болатын. Қарт аудандағы отауынан қайтып келгесін, жалғыз қарындасын алған сарғамыстағы күйеу баласы Манап мұғалымды шақырып алып, «Әй Манап, бізде емес сенің хат сауатың толық қой, балаларға да айттық. Сосын кемпір екеуіміз ақылдаса келе, қолымыздағы әр түлік малды біразын ықшамдайық па деген ойға келдік. Сен осы жағына қол ұшыңды берсең қайтеді» деп қол қалады. Ол кісі не десін? «Тек болды болды, өздеріңіздің жоспарларыңыз бойынша болсын, есебін мен шығарып берейін» деген болатын. Сонымен бұл кісілер көбірек ақылдасып, соңынан ірі қараның 30%-ін, ұсақ малдың 40%-ін басқарып, сұрыпталған малды түгелімен нәсілдендіріп, сапасын жоғарылатып, әр түлік малын адам жалдап баққызуға, таудағы үкімет куәлікке қондырып берген жайлаудың бір бөлімін басқаларға майға беруге келісті. Осылай болғанда олын ойға, қызын қырға қондырған қарт жұбайлар үшін әрі жеңілдік, әрі қос өнімді қолға келтіретін тамаша орай келетіні анық еді. Еңбегі бардың өнбегі бар деп бабаларымыз бекер айтпаған ғой. Шегір қарт

көңілі марқайып қайтқанды. Бүгін тағы да аудандағы ғылым техникаға сүйеніп ауқаттанғандар, мәдениет майталмандарын сыйлап мадақтау жиынына қатынасып, көңіл күйі көпсіп, қоржын қолаңы толық оралды. Зағи, осы жолы тағы адасып кетпеген шығарсың ау, десе қарт тырқылдай күліп, ой қызықсың ғой. Шалың аймақтағы 13 қабаттық магазинге шыққан тұрса, аудандағы 5-6 қабаттық магазиндерден адасатын ақымақ болып қалды ғой дейсің бе, деп мақтанғанын қайтерсің. Ол қоржынындағы дүниелерін қопарыстырып жатып, «Ие, мынау осы жолғы сыйлықтарым. Бұны да төрдегі сыйлықтың қатарына іліп қой. Құрқылтайым көрсе қуанады ғой», дей беріп кемпіріне бұрылып, «Ие, кемпір, биыл менің құрқылтайым Дашөге емтихан тапсырады екен ғой, ә? Кеше болмаған ата, мен Дашөге кеткенде тоңасың ба?» дейді. «Неге десем, мен сенің жабағы күрмеңді Дашөге алып кетем. Ұзаққа барғанда күрмеңді иіскеп жатпасам сені сағынамын ғой» дегенін, деп көз шанағына келіп қалған жасын добалдай алақанымен сөртіп қойып, «Құрқылтайым ұзақтағы Дашөге кетіп қалса, расында тоңамын-ау деймін. Ол жоқ болса, ірге жағымнан жел аңқылдайды деші», десе, кемпірі екеуі де қосылып көздерін сығымдап бірдем отырды. Айбала кішкентайынан атасының түйе жабағы күрмесін құшақтап жататын еді. Ана жылы ол орталаудағы жатақты мектепке барғанда осы күрмені өзімен бірге ала кеткен болатын. Сонда жатақтас қыздар бұны айбала демей, күрме бала деп мазақтаған үшін жатағында күрмені құшақтап екі күн жылап жатып алып оқуға бармай қойған ғой. Сол кезде класс мұғалімі Биғайша апай, «Атасының құрқылтайында нелерің бар? Бұл күрмеде атасының исі бар. Бұдан кейін айбаланы мазақтаушы болмаңдар», деп тентек балаларға қатаң сөгіс айтқан. Сосын барып жатақтастарының жағы тынған екен. «Қалай екенін қайдам, дәл осы күрменің өңірінен қара жердің қыртысын қақ айыратын адуын атасының шыңылтыр тер исі аңқып тұратын. Мынау өзі кең көсіліп жатқан қолат болатын. Қолаттың түстігі қабақ керіш, керіштің желкесінде аудан орталығына төте тартылған суы ақ өркештеп жататын қызылту тоғаны бар. Бұл тоған аяқ жақтағы үш ауылдың егістігі мен ауыз суын қамтамасыз ететін бірден бір су қайнар еді. Тоғанның тағанын екі жақ ат көзін дым шықпастай етіп семонттап тастаған. Сынаптай мөп-мөлдір суы оқ жыланша атылып жатады. Қолаттың түстігіндегі қабақ керіштің бергі етегі кең көсілген жазық. Бұндағылар бұл жазықты қаңбақты деп атайды. Жаз баласы малта тастарының жондарына дейін күнге күйіп қаңсып қоңырсыған майда қара топырағы борпылдап жататын, бас аяғы 200 мудай татыран жазыққа ебелек пен қаңбақтан басқа қалтанақ шықпайды. Шабыралап шыққан ебелек пен қаңбақтың өзін көктемдегі ұйтқи соғатын қарабұран тамырымен қопарып жыра жықтықтарға нығайтынды. Мал мен жер жекелерге көтеруге берілгенде көктүйінға жарамайтын, бұл жер ешкімнің бөлісіне бұйырмай жетім қалған болатын.

Сені саған кеште, сені саған кеште, сені саған кеште. Сені саған кеште, сені саған кеште.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаң,

0: біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жерде барлығы жарасымды. Авторы Үмбет Сайрани. Тауда тұр жаңбыр себелеп. Тауда тұр жаңбыр себелеп. Ауасы қандай керемет. Таулықтар сондай тамаша. Ол қызы түгел ері жет. Самалы салқын өпкенде. Бозғылтым тұман шөккенде. Тау жаққа шығып сейілде, көгілдір мына көктемді. Төрт түлік түгел төлдегін, сусады дала шөлдегін, өсімдіктерге жан кіріп өңірді түгел өңдегін. Суырлар шығып ініннен, сұңқылдап байғыз түнімен, бараумақ сәнге бөленді, құстардың әсем үнімен. Қырдағы барсаң ауылға, жолықсаң туыс бауырға, сергітіп тастар жаныңды жуынып қайсаң жауынға, өткізіп қыстың сынағын, күтімдеп малдың пырағын, бастаудың ашты ел көзін, ағызып сайдың бұлағын. Гүлдерге қонып көбелек, ебелек желмен дөңгіліп, наурыз күні бақ тілеп, шаттыққа шомды елерек. Қаламқас қыздар сызылып, байқатып көзден үзгіліп, балалар тегіс мәз мейрам, бақшада сырлас қыз жігіт. Ел түгіл қарттан баталар, апаттан сол айтасалар, шашуын шашқан ырым да

қонақ келсін сүйіктім. Қонақ келсе құт келеді қуаныш. Сен сүйіктім бәйек болып құрағыш. Дәм бұйырған күні ескап келеді. Алдын ала тапсырмайды сұраныс. Қонағуар болса адамның жүрегі. Маңдайына бақ қонады біреді. Тамақ кемес қабағыңа қарайды. Дәм бұйырған күнді сәт деп біледі. Қазақ халқы қала болсын түзмейді. Қонағынан ешбір күдер үзбейді. Қонақ деген келсе келмес қыдырмай, тек көңілге түйгендерін іздейді. Нұр жаусын деп тілейміз аяғынан. Қазақ халқы осылай баяғыдан. Қонағына қос қолмен асын беріп, аналар көп атанған аяулы жан. Жылу шашып мен үшін ғана білген. Сен менің таңдап тапқан саналымен, ал сүйікті мәзірлен қонақ келсін. Құтар қалап, ырысты ала келген.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

күзгі жел. Күз төрт маусымның ішіндегі жыл аунайтын мезгілге тақаған түсі. Бұл маусымда диқандар жылдық еңбектерінің жемісін жинайды. Өнімінің есебі соғылып, бір жылдық тырбанысының соңғы қорытындысын шығарады. Малшылар жаздайғы баққан малдың тойымдылығын арттырып, енді етекке қарай бет түзеп, күзекке келіп қонып, малдың күзгі етінің нығая түсуіне мән береді. Бұл ертеңгі қылышын сүйрей жететін қыстың дайындығы іспетті. Малжанның келер қыстан шығынсыз өтіп, одан арғы тірліктің жақсы шақпен жалғаса беруін тілейді. Күзгіні болғанда жер жүзіндегі барша жасыл жамылғы өңін сарыға ауыстырады. Сары күздің сары сағынышты шағы адамдар көңіліне ұя салып, жазғы рахаттың орнын ендігіде тың тірліктің қиналысы орын алғандай сезім туғызады. Күз желі үзбей соғып, білезігі қурап, жапырағы сарғайған ағаштың көркін тонап, жапырақтарын жер бетіне түсіреді. Бірен-саран шырпыға ғана ілініп, құрысып қалған жапырақтар желмен ырғалып, ызыңдаған дауыс шығарады. Бұнысы бейне кешегі маңайындағы қалың жапырақтарынан қалып қойып, соларды сағына сарғая тұрып есіне алғандай. Бұл сағыныш сарынын жел болмаса қалай жеткізер дейсің. Күзгі күн өткен сайын батыстан суықтың белгісі білініп, сүркөйлі шақтың болатынын білгізгендей, тағы сол жел хабар беріп, бір сын суық желемікпен жеткізіп тұрады. Кейде тіпті аласұрған қатты боран үйтқи соғып, жердегі қураған шөп шалаңдарды бопыр топырақты аударып төңкеріп, аспан аясына шығарады. Қорған ішіндегі жерге түскен ағаш жапырақтарын көң қоқырларды ығыстырып, бұрыш-бұрышты толтырады. Кейде аяғасынан бір желдің бағытына қарсы бағыттан бір жел пайда бола кетіп, екі бағыттан келген қарама-қарсы жел бір-біріне соғылысып, үйірле кетіп, ұршықша шыр көбелек айналып, сол маңдағы қоқыр қоқсықтарды ішіне үйіріп алып, биіктей түсіп, қарағошқылданған құйын тұрады. Шыр айналғанда бір жерге байыз таппай, бет алысы жаққа қарай зырлап кетеді. Осылайша талай жерге барғанда барып, ширықтары жазылып, екі жақтан тұрған жаңағы жел біртіндеп бір бағытқа қарай бетін түзіп, әлгі ұшырып әкелген заттарды сол маңға шашып тастап кете береді. Міне бұл жаратылыстағы желдің қырқысы. Құйын көбінде осы күз айларында соғады да адамдарға алдағы кездің сүркөйлі шағынан хабар таптырып тұрғандай сезім туғызады. Ерте заманда қалың жылқылы бір бай болған екен дейді бір аңызда айтылуында. Оның жылқыларын бағымшылар неше қосқа бөліп бағады екен. Бір жылы дәл күз маусымы кіріп, жылқышылар жылқыны етекке түсіретін болып жинағанда, бір қостан бір айғыр үйірі жоқ болып шығады. Қостағы барлық жылқышылар бөлініп, жоғалған жылқының барадау деген жерлерін құртша қараса да дерек таба алмайды. Сонымен олардың алды 20 күнге таяу уақытпен жоқ қарап, ақыры табылмаған соң қайтып келеді. Тек сол жылы той жасаған әрі осы жылқының бағымшысы жалғыз жас жігіт қана қайтып келмейді. Ол күн жүріп, түн жүріп, алыс бір жерден шалғынына тек тышқаннан басқаның ізі түспеген, күзге тарта әптен туысып тұрған өңірден жоғының үстінен түседі. Соғынға дейін оның жоқ қарағанына айға жуық уақыт болады. Жылқысын тауып алғанына қуанған жылқышы бір дөңнің үстіне жығып, неше күнгі арып шаршағанын басып, шалқасына жатып тынығады. Талай шақ бел шешпеген жылқышының көзіне ұйқы тіреледі. Бір кезде оның құлақ түбіне әлде бір жағымды сарын келеді. Көзін ашқан жылқышы жатқан күйінде сарынға құлақ тұрса, ол дауыс өзінің маңынан шығып тұрған сияқтанады. Сол кезде дөң үстінде бұрала жеңіл желемік соғып тұрады. Самал кейде баяу, кейде сәл күштірек тұрады. Ал сарын сол желдің баяу және күшті соғуына ілесіп, бірде бәсейсе, бірде көтеріңкі шығады. Бақса, бұл сарын жылқышы жатқан жерден шылбыр бойындай аралықта түбі селдіреген шөптің арасындағы түбінен сынып түскен шоңай қурайдан шығып тұрғаны белгілі болады. Жылқышы оның қасына жүрелей отырып құлақ түреді. Сонда жасылы сөліп, түбі андыз тартқан шөптің арасындағы әлі де бояуынан айырыла қоймаған бірнеше жапырақ, ана қурайдың бойынан төрт жерінен құрт тескен тесікті желдің ырғағымен кезек-кезек басып тұрады екен. Ал содан шыққан дауыс желдің күшіне сәйкесіп, бірде баяу, бірде көтеріңкі шығып тұрыпты. Сол дауысқа құлақ түрген сайын оның ызыңы өзгеше, ырғақты сарыны жылқышының жүрек түкпірінен аяулы жарын сағынған, айта қалсын сағынышын қоздатады. Шоңай қурай, оның құрт тескен тесігі, жапырақтардың желдің ырғағына ілесіп тесік басқандағы ауыспалы дыбыстар арқылы сыбызғы осылайша барлыққа келген еді. Әйтсе жел адамдарға осындай жаратылыстың түрлі әуенін жеткізгені осыдан белгілі ғой. Егер жел болмаса, сыбызғы аспабы сосын одан шыққан жүрек қылын шертердей сазды да сырлы әуен дүниеге қалай келер еді? Әлде келмес пе еді?
музыкалық аспаптардың ішіндегі үрлемелі аспаптардың бәрі де үрлегендегі ауыз қуысынан шыққан желдің күшімен әуен шығарады. Ал домбыра жетіген секілді шекті аспаптардың әуелгі ішек ырғағы, далада қалған аң өліксесінің ішегін қарға құзғындардың тістеп ұшып бара жатып, бір бөлігінің ағаштың бұтағына іліне керіліп қалғаны, сосын ол қурағанда жел арқылы ырғалып дауыс шығарғанынан болғаны белгілі. Сондықтан жел жаратылыс дүниесіндегі хабаршы болуымен бірге жаратылыстың үнін жеткізуші екені айнымайтын шындық. Өз басымнан өткен мына бір іс күні бүгін жадымда сақталып келеді. 15-ге келген кезімде аяулы шешем айықпас ауруға шалдығып көп өтпей дүниеден озды. Шешем қайтыс болатын күні түнде менің құлағыма әлде қайдан бір түрлі дауыс келген еді. Дауыс болғанда да өте сүркейлі әрі адамға бір түрлі үрей туғызатындай қорқыныш дүние. Ол жазға салымы шақ болатынды. Біздің үй есігі солтүстік шығысқа қаратып салынған екі ауызды ағаш үй еді. Соның алдында жер еріп, шығыстан үнемі жел тұратын. Менің құлағыма түнде келген сол сөркөйлі үн ағаш үйдің құлағынан шығып тұрғандай сезім тудырған. Сыртқа шығуға да бауырларыма айтуға да батын алмай көрер таңды көзіммен атырдым. Келесі күні түс әлетінде анам дүниеден озды. Сол ызыңдаған дауыс бәлкім желдің маған жеткізген жайсыз хабары болар деп ойлаймын.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газ

0: сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, батам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио